0: với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn.
1: Lần đầu tiên được Bộ Công an khởi xướng và tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành, công an các tỉnh, thành phố, hội thi đã lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở đến toàn quốc. Với 86.094 tổ bảo vệ an ninh trật tự, 275.545 thành viên triển khai qua các vòng thi từ cấp xã, cấp tỉnh, thành phố đến hơn 300 cụm khu vực trên cả nước. Chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất chính thức diễn ra. Một hành trình mới đầy sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn và cạnh tranh giữa 34 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho 34 tỉnh, thành phố cùng bước vào hành trình khẳng định bản lĩnh và nghiệp vụ, nơi những đại diện ưu tú nhất từ khắp mọi miền đất nước cùng hội tụ, không chỉ để tranh tài mà để khẳng định bản lĩnh, lan tỏa trách nhiệm vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Vòng thi khu vực phía Bắc với
2: đạo diễn Đường Dịch, với sự tham gia của các diễn viên chính Lâm Phong trong vai Thân Lực Hành, Địch Lệ Diệt Ba trong vai Tô Dật,

0: Bộ phim Lục Phiến Môn.
1: Tập 7.
2: Im lặng đi, khó khăn lắm nhưng giờ mới ngủ được. Đi lẹ, đi lẹ đi.
3: Là thân lực hành à?
4: Dương gia, lúc nãy Tô tiểu thư lo lắng Dương gia thức giấc, Lực Hành thất lễ rồi.
3: Giật Thanh thấy ta mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, cho nên lo lắng thôi.
4: Đúng vậy, Tô tiểu thư rất trung thành với Dương gia.
3: Lực Hành à, cậu tới chỗ ta mấy ngày rồi, có quen không?
4: Dương gia yên tâm, cũng nhờ Tô tiểu thư chăm sóc tốt.
3: Ở trong Dương phủ, Giật Thanh là người thân cận nhất với ta. Nếu có vấn đề gì, cậu cứ việc tìm nó.
4: Dương gia, thật ra có một chuyện muốn nói cho ngài biết. Đầu bếp trong phủ của ngài thật ra...
2: Thân Lực Hành, hay mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần nói với Dương gia đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết mà.
3: Nhà bếp làm sao vậy?

0: là việc tôi nên làm.
1: Vậy thì không được. Là ơn cứu mạng ít nhất cũng phải trả đàng hoàng chứ. Hả? Cô trả một cái quần là xong sao?
0: Nói năng lung tung.
2: Là sông Hoài đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ và hiện tại. Dưới chân cây cầu này, dòng sông chảy chậm rãi, tựa như những nhịp cầu vô hình gắn kết con người với ký ức, gợi lên những cảm xúc sâu lắng từng thăng trầm của Hội An, làm cho nơi đây trở thành một điểm đến đầy ý nghĩa và những giá trị lịch sử đối với cả người dân địa phương lẫn du khách thập phương.

0: Vậy điều gì đã giúp ban chuyên án nhanh chóng bóc tách sự thật và khép lại hành trình truy tìm những kẻ gây án? Màn đêm buông xuống bao trùm cả xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Khi ánh đèn trong sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, công an xã Xuân Đài tiếp nhận tin báo của ông Phí Quang Đĩnh, sinh năm 1900. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn, phương thức gây án táo tợn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ban giám đốc công an tỉnh Phú Thọ. Trong khi đó, các điện thoại thuộc dòng phổ thông, giá trị thấp hơn vẫn còn nguyên. Kiểm tra bên trong cửa hàng, cơ quan điều tra phát hiện chiếc két sắt của gia đình đã bị mở. Số tiền mặt hơn 2 triệu đồng cất giữ bên trong cũng bị lấy đi.
1: Quá trình khám nghiệm hiện trường cũng như là các cái dấu vết để lại thì là nó rất là ít. Đặc biệt đó là hệ thống camera an ninh thì bị ngắt đột ngột. Chính vì thế mà chúng tôi cảm thấy đối với riêng hiện trường này, nó là hiện trường vụ trộm khá là khó để xác định được cái đối tượng gây án cũng như là các cái đồng phạm của đối tượng trong vụ án này. Về cái thời gian mà chúng tôi xác định được khi xảy ra vụ án, đó là vào ban đêm, nó rơi vào khoảng từ 1 giờ 30 đến 2 giờ sáng. Cho nên là hệ thống camera an ninh cũng như là dấu vết tại hiện trường rất là còn lại rất là ít.
0: Từ lời giả thiết 3, đối tượng có thể là người trẻ tuổi, có hiểu biết về điện thoại di động, vì đối tượng chỉ lấy điện thoại iPhone và tiền, không lấy các tài sản khác.
2: Cha thì cơ quan điều tra cũng xác minh về nhân thân của bị hại, thì qua đó thì cũng xác định là bị hại là ông Phí Quang Đĩnh, là người thuộc sinh sống trên địa bàn xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, và đã đến để làm nghề kinh doanh trên địa bàn xã Xuân Đài từ nhiều năm nay rồi, và hộ gia đình này thì kinh doanh hợp pháp. Trước đây thì chưa có bất cứ một cái sự việc nào tương tự xảy ra đối với cửa hàng này. Và quá trình mà hoạt động kinh doanh tại địa bàn thì gia đình luôn luôn là có giữ cái mối quan hệ với khu dân cư ở địa phương và không có bất cứ một mâu thuẫn gì với người dân ở địa phương, hoặc là mâu thuẫn hoặc nợ nần gì ở nơi mà bị hại cư trú.
0: Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường được khẩn trương tiến hành, các tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự cũng đồng loạt tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng tuyến đường, khu dân cư và tiến hành trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của người dân sinh sống xung quanh hiện trường. Mỗi hình ảnh, mỗi khung hình ghi lại trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc đều được thu thập, đối chiếu và phân tích với hy vọng tìm ra những dấu vết đầu tiên của đối tượng gây án cũng như hướng di chuyển sau khi rời khỏi hiện trường.
3: Cái khó khăn trong cái quá trình điều tra thì là cái thời điểm xảy ra cái vụ việc thì nó vào ban đêm, khoảng 2 giờ sáng. Và cái địa điểm nó xảy ra là vắng, không có người qua lại, ít dân cư, và thủ đoạn trộm cắp của đối tượng thì cũng rất là tinh vi. Đối tượng đột nhập vào trong nhà và rút nguồn camera sử dụng và sử dụng quần áo là quần áo dài tay và mũ trùm đầu, và gây khó khăn cho cái việc nhận diện và khoanh vùng nhận diện đối tượng.
2: Không thể hiện được cái đặc điểm về trang phục xe hay cũng là biển số xe của đối tượng nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và các tài liệu điều tra ban đầu, ban chuyên án dần dựng lên chân dung của đối tượng gây án. Nhiều căn cứ cho thấy hung thủ không phải người xa lạ, mà khả năng cao là người hình tại các cửa hàng mua bán điện thoại được xác định là hướng truy xét quan trọng. Mọi thông tin về các giao dịch bất thường, đặc biệt là những trường hợp mang nhiều điện thoại iPhone đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ của hai đối tượng cùng phương tiện, có nhiều điểm trùng khớp với những nhận định ban đầu của ban chuyên án. Nhận thấy đây có thể là dấu vết quan trọng, các điều tra viên lập tức tập trung xác minh thông tin về chiếc xe máy, từ biển kiểm soát, chủ sở hữu, quá trình mua bán, sang nhượng cho đến lịch sử di chuyển của phương tiện. Mọi dữ liệu liên quan đều được khẩn trương đối chiếu với
3: sử dụng các mạng lưới bí mật để xác định chiếc xe mô tô do các đối tượng nghi vấn điều khiển là loại xe nhãn hiệu Honda Way màu trắng và có biển kiểm soát là 19D1 25510. Thì qua xác minh thì xác định chiếc xe trên là thuộc

0: sở hữu của Phùng Văn Thiết là sinh năm 2001 ở khu Nâu, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Thì chúng tôi cũng đã triệu tập và hỏi Phùng Văn Thiết là sẽ xác định tối ngày 9 tháng 3 2026 thì Thiết đi đâu làm gì, có sử dụng phương tiện hay không.
1: Ngay trong ngày, Thiết được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Thiết khai nhận chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này ngay lập tức mở ra bước ngoặt quan trọng của chuyên án. Qua xác minh, ban chuyên án đã xác định được hai đối tượng trong vụ án là Hà Văn Tuấn, sinh năm 2004 và Hà Hiếu Hưng, sinh năm 2010, cùng trú tại khu Xuân 2, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Việc phác họa chân dung hai đối tượng nghi vấn gây án đã dần được làm rõ, tạo cơ sở để lực lượng trinh sát tập trung truy bắt. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan, ban chuyên án quyết định triệu tập Hà Văn Tuấn để đấu tranh làm rõ. Ban đầu, Tuấn quanh co, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì của các điều tra viên, Tuấn đã phải buộc thừa nhận cùng Hà Hiếu Hưng thực hiện vụ trộm cắp 39 chiếc điện thoại iPhone tại cửa hàng của gia đình bị hại. Lời khai của Tuấn giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ án. Thế nhưng, vào thời điểm đó, Hà Hiếu Hưng đã rời khỏi địa phương, mang theo toàn bộ số điện thoại chiếm đoạt, khiến công tác truy bắt đối tượng và thu hồi tài sản bước vào giai đoạn khẩn trương hơn bao giờ hết.

0: Sau khi cơ quan điều tra đã xác định được hai đối tượng sử dụng cái phương tiện là xe Honda Way màu trắng mượn của Phùng Hữu Thiết, Phùng Văn Thiết, thì cơ quan điều tra đã triệu tập đến gia đình, triệu tập hai đối tượng xuống địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh.
1: Từ lời khai của Hà Văn Tuấn, ban chuyên án xác định sau khi gây án, Hà Hiếu Hưng đã mang theo toàn bộ số điện thoại trộm cắp rời khỏi địa phương và di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Nhận thấy đối tượng có thể tiếp tục di chuyển hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản, ban chuyên án lập tức triển khai phương án truy bắt khẩn cấp. Một tổ trinh sát được lệnh nhanh chóng xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng công an cơ sở bí mật rà soát, xác minh nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn, quyết tâm khống chế và bắt giữ Hưng trong thời gian sớm nhất.
0: Thông qua những cái hình ảnh về đối tượng và thông tin đối tượng thu giữ từ gia đình và ở địa phương, thì cơ quan cũng công an đã đi rà soát nhiều cái cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại trên địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh về đối tượng Hưng này. Thì cũng thật may mắn là có đã đến một cửa hàng thì chủ cửa hàng đã nhận ra đối tượng Hưng này đã đến đây bán hai điện thoại, và dựa vào cái hình ảnh camera thu giữ địa hạng tại cửa hàng đó, thì cơ quan điều tra cũng đã rà theo camera ở dọc đường trên địa bàn xã Bình Nguyên và xác định được cái hướng đi của đối tượng Hưng, và xác định nơi ẩn náu của đối tượng Hưng là tại một nhà trọ ở trên địa bàn thôn Ngọc Bảo, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Và từ đấy thì cũng đã bố trí lực lượng phối hợp cùng công an địa phương để vào kiểm tra đối với Hưng và thu giữ được toàn bộ những cái tài sản mà Hưng trộm cắp được và bây giờ vẫn đang cất giấu ở nhà trọ đó.
2: Khi chúng tôi tiến hành vào kiểm tra thì đã thu giữ được ở trong tại phòng trọ của đối tượng, trong túi sách của đối tượng thì thu giữ được hơn 30 cái điện thoại. Và đối tượng đã khai là bán điện thoại ở một địa bàn Thanh Sơn, Vĩnh Yên, và sau khi đối tượng bỏ trốn để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Và đối tượng có sử dụng một điện thoại để cho người yêu và là bạn gái ở dưới khu vực Vĩnh Yên, ở cái xã Bình Nguyên. Sau đó chúng tôi cũng đã triệu tập đối tượng là bạn gái đấy và cũng đã truy tìm được tất cả các cái vật chứng mà đối tượng đã bán cho các quán ở trên địa bàn. Và chúng tôi đưa đối tượng về trên này để đấu tranh làm rõ.
1: Tại cơ quan cảnh sát điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi cùng quá trình đấu tranh của các điều tra viên, Hà Hiếu Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Những lời khai của Hưng hoàn toàn phù hợp với lời khai của Hà Văn Tuấn. Các dấu vết thu thập tại hiện trường và các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được trước đó. Từ đây, toàn bộ diễn biến vụ án được làm sáng tỏ.

0: Theo lời khai của các đối tượng, khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2026, sau khi mượn được xe máy của Phùng Văn Thiết, Hà Văn Tuấn và Hà Hiếu Hưng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch đột nhập cửa hàng điện thoại Đĩnh Thúy để trộm cắp tài sản. Do từng có mối quan hệ với gia đình bị hại, nên Tuấn biết cửa hàng thường xuyên có nhiều điện thoại iPhone giá trị lớn và nắm được lối tiếp cận từ phía sau. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 2026, khi đến khu vực cánh đồng phía sau, khoảng 20 phút sau, không thấy Hưng quay trở lại. Tuấn nghĩ đồng bọn đã bị phát hiện nên vội vàng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, sau khi lấy được số điện thoại, Hưng nhanh chóng mang toàn
1: hơn nữa là trong các vụ án này thường sẽ xảy ra đó là đồng phạm ở trong các vụ án có thể là đồng phạm giản đơn thôi, nhưng mà nó cũng góp một phần rất quan trọng để cho các đối tượng thực hiện được hành vi. Các đối tượng thì có sự phân công, phân cấp rõ ràng và thực hiện một cách nhanh chóng, có chủ đích nhằm vào các tài sản có giá trị rất cao.
2: Qua các cái vụ việc mà chúng tôi đã làm và vụ việc cụ thể là cái vụ việc trộm cắp này, thì cũng khuyến cáo người dân là tăng cường cái công tác bảo vệ tài sản. Khi có những cái tài sản lớn đấy thì phải có người trông giữ và phải có lắp các hệ thống cam, mà các hệ thống cam này phải có ở trên cao để tránh cái việc đối tượng là lấy quần áo này chùm hoặc lấy những cái vải để che cam hoặc là rút dây cam. Và khuyến cáo các cái ban ngành đoàn thể của tại địa phương ấy là tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn và tuyên truyền nhắc nhở tất cả các cái hộ dân kinh doanh hoặc ở trên địa bàn đấy.
0: Chỉ vì lối sống thực dụng, ham hưởng thụ nhưng lại ngại lao động, hai đối tượng còn rất trẻ đã lựa chọn con đường phạm tội, bất chấp hậu quả để chiếm đoạt tài sản của người khác. Tuổi trẻ lẽ ra phải là quãng thời gian để học tập, rèn luyện và xây dựng tương lai, nhưng chỉ sau một quyết định sai lầm, cả hai đã phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm.
3: Hoành tráng. Chuyên nghiệp. Mạnh mẽ. Vô cùng mãn nhãn.
4: Để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về,
5: còn nằm lại trên các chiến trường xưa. Kiện địa hình hiểm trở. Đây là địa bàn từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nơi nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Tại điểm cao thuộc chiến trường Vị Xuyên, cán bộ chiến sĩ đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang
6: cơ động lực lượng trong quá trình cơ động phương tiện đến các vị trí tìm kiếm là rất là khó khăn. Cái thứ hai là về thời tiết ở Thanh Thủy này, mưa to, lũ ống, lũ quét, mưa bất chợt, sấm sét cũng một phần ảnh hưởng với quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Và cái khó khăn tiếp theo đó là vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn do cái vật liệu nổ còn sót lại, mặc dù đã được rà phá.
5: Lực lượng làm nhiệm vụ không tìm kiếm những phần mộ đã được quy tập, mà tập trung xác minh, tìm kiếm những vị trí còn

0: có hài cốt liệt sĩ chưa được phát hiện. Mỗi chiếc cúc áo, mảnh tăng võng, dây cáng thương, hố công sự hay cửa hang bị vùi lấp đều có thể là manh mối dẫn đến nơi các liệt sĩ đang nằm lại. Tại khu vực thường được biết đến với tên gọi là Lò Vôi Thế Kỷ, cán bộ chiến sĩ sử dụng xà beng, cuốc, xẻng, thiết bị khoan cầm tay và vật liệu hỗ trợ phá đá được phép sử dụng để bóc tách từng lớp đất, đá. Mỗi khu vực sau khi đào mở đều được kiểm tra cẩn trọng nhằm phát hiện các di vật, dấu tích và những căn cứ có liên quan đến vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.
1: Nhiệm vụ của tôi là...
0: với gia đình khi đủ điều kiện đối sánh, xác minh theo quy định.
2: Được sự quan tâm của nhà đảng nhà nước,
3: mong mỏi là sẽ được anh của ông được về với ông và gia đình.
0: Công việc tưởng chừng chỉ là những thao tác chuyên môn, nhưng phía sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là từ những bức ảnh đã phai màu theo thời gian, thậm chí chỉ còn lưu giữ được một phần hình ảnh. Các chuyên gia từng bước phục dựng chân dung trên cơ sở những tư liệu còn lại, danh tính được xác định, không chỉ mở thêm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ, mà còn góp phần thực hiện trách nhiệm của hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để ký ức về các anh luôn được gìn giữ và hành trình đưa các anh trở về vẫn tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực.
4: Nhưng trước khi chúng ta chưa nghĩ được cách, thì anh đừng để cho người ta nắm được cán của mình.
5: Vậy tôi phải làm sao?
4: Pháp luật của Hồng Kông là anh không cần nói anh có tội.
6: Không thể cưỡng lại sức mạnh của Thép, Patterson đã để hắn điều khiển ra tay giết chết chính cha mình. Đón xem tập 32 bộ phim Theo Dấu Kho Báu.
7: Đón xem Khát Vọng Vươn Mình, phát sóng 20h45 thứ hai ngày 3 tháng 8 trên INTV.

0: Liên Hợp Quốc cảnh báo thời tiết cực đoan gia tăng trên phạm vi toàn thế giới. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu tái thiết Gaza và thúc đẩy tiến trình chính trị hướng tới giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn nhiều thách thức khi Hamas yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự, rút toàn bộ lực lượng và khôi phục viện trợ nhân đạo, trong khi phía Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định năng lực quân sự của Tehran đã bị suy giảm đáng kể sau nhiều tháng giao tranh.
1: Phát biểu tại phiên họp nội các ở trại David, bang Maryland, Tổng thống Trump nhận định lực lượng Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran và cho rằng các năng lực còn lại của Tehran cũng sẽ tiếp tục bị vô hiệu hóa nếu nước này không thay đổi lập trường. Ông Trump đồng thời cáo buộc Iran thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, song nhấn mạnh Mỹ vẫn để ngỏ khả năng giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao nếu Tehran sẵn sàng tham gia các cuộc thương lượng một cách nghiêm túc. Nhận định trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích mới nhằm vào nhau. Trước diễn biến trên, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ việc lưu thông qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Tehran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Đây là lần thứ hai trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.
0: Chính phủ Tây Ban Nha đang đối mặt với sức ép lớn sau khi số lượng lớn người di cư vượt biên từ Maroc vào vùng lãnh thổ Ceuta chỉ trong một ngày, khiến hàng chục người thiệt mạng và làm dấy lên tranh cãi về chính sách nhập cư cũng như an ninh biên giới của Liên minh châu Âu EU.
1: Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã khẩn cấp tới Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi, nhằm xử lý cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng sau khi khoảng 60.000 người từ Maroc tràn qua biên giới. Theo chính quyền địa phương, dòng người vượt biên bằng cả đường bộ lẫn đường biển đã khiến lực lượng kiểm soát biên giới rơi vào tình trạng quá tải. Ít nhất 34 người được xác nhận thiệt mạng, phần lớn do đuối nước trong quá trình tìm cách vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Chính quyền Madrid tuyên bố sẽ nhanh chóng trục xuất những người nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, kế hoạch này đang đối mặt với những rào cản pháp lý sau khi tòa án đưa ra phán quyết siết chặt việc áp dụng cơ chế từ chối tại biên giới, quy định từng cho phép lực lượng chức năng lập tức đưa những người vượt biên trở lại Maroc. Trước diễn biến trên, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống nhập cư trái phép, triệt phá các đường dây đưa

0: người và bảo đảm việc hồi hương diễn ra hiệu quả.
1: Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các giải pháp ứng phó với đợt trừng phạt mới từ phương Tây nhằm giảm thiểu tác động kinh tế và bảo vệ các doanh nghiệp trong nước. Ông Medvedev nhấn mạnh Nga cần chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia bằng cách kết hợp đồng bộ các công cụ pháp lý và kinh tế, thay vì chỉ phản ứng thụ động. Động thái này diễn ra sau khi Liên minh châu Âu-EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 nhắm vào lĩnh vực tài chính và năng lượng của Moscow. Lãnh đạo Nga đề xuất hệ thống hóa các sáng kiến ứng phó để nâng cao hiệu quả bảo vệ doanh nghiệp trong nước trước sức ép từ bên ngoài. Trong thời gian qua, Nga đã đẩy mạnh thay thế nhập khẩu, điều chỉnh chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác với các quốc gia được coi là thân thiện để giảm tác động của các lệnh trừng phạt. Liên Hợp Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang mạnh lên sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến trái đất nóng lên.
0: Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, El Nino không còn là một dự báo mà đã hiện hữu, góp phần đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao.
1: Xanh mướt

0: Với mong muốn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân, vì nhân dân phục vụ, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng an bình, thân thiện, đáng sống, ngày 30 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng đã có thư mời nhân dân, cán bộ và du khách đến xem, động viên, cổ vũ lực lượng công an nhân dân đối với các nội dung trong khuôn khổ vũ khí tài chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ tham gia biểu diễn. Sự quan tâm theo dõi và hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, cán bộ và du khách cũng chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự thành công của Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026. Hãy đến và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về hội thao cùng chia sẻ trên fanpage của
1: Jess và Jana, đóng góp thiết thực vào quỹ gen của loài vật hiện chỉ còn chưa đầy 500 cá thể ngoài tự nhiên. Cùng thời điểm, khu bảo tồn mèo lớn tại
2: được mở cửa tại thành phố Chicago của Mỹ mang các tác phẩm điêu khắc siêu thực độc đáo đến với đông đảo công chúng. Triển lãm những khoảnh khắc tĩnh lặng trưng bày 12 tác phẩm điêu khắc kích thước lớn.
3: Sẵn, ông tạo ra các phôi điêu khắc sinh học độc đáo. Sau khoảng 3 tuần ủ cẩn thận, mạng lưới tơ nấm sẽ tiêu thụ toàn bộ giá thể rác thải, sẵn sàng để đưa ra lắp đặt tại các không gian công cộng.
4: Khi tôi lấy tác phẩm ra khỏi khuôn, quyền kiểm soát của tôi kết thúc. Đây không phải là một sản phẩm cố định như xi măng hay gỗ, mà là một thực thể tiếp tục sống, tự biến đổi và phát triển theo quy luật tự nhiên.
3: Không chỉ mang dấu ấn sáng tạo đặc trưng của cộng đồng địa phương Villa Maduro, các tác phẩm này còn nhận được sự đánh giá cao từ giới nghiên cứu sinh học. Các phân tích chuyên môn cho thấy hệ thống enzyme do nấm tiết ra có khả năng bẻ gãy các liên kết hóa học phức tạp, làm giảm đáng kể nồng độ độc tố nicotine và cellulose acetate có trong các đầu lọc thuốc lá.
4: Khía cạnh nghệ thuật ở đây mang tính đột phá và có giá trị giáo dục rất cao. Nghệ thuật giúp thu hút sự chú ý của cộng đồng vào một quá trình xử lý sinh học vốn thường bị ẩn khuất.
3: Sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và khoa học sinh học không chỉ mở ra triển vọng ứng dụng mới cho bài toán xử lý ô nhiễm môi trường
2: là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho hành khách. Thế nhưng qua kiểm tra đột xuất xe khách hoạt động vào ban đêm tại thành phố Hà Nội thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều phương tiện

0: đừng có giả tạo như vậy chứ, trông cô kịch cợm lắm. Cô không phải Ivana.
1: Sao cô lại nói như vậy chứ?
0: Tôi nghĩ là cô cảm thấy chướng mắt với mẹ con của tôi lắm hả? Nhưng mà đừng có làm tôi bực mình. Tôi cảnh cáo cô, điều giữ cô còn ở lại căn nhà này đó là nhờ lời nói của tôi đó. Nếu Omo nghe được việc cô đuổi
1: Toders
2: ra đường đòi, đòi, đòi. Bố đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Anh sang, anh chưa, anh tối.
3: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
4: Omachi, học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
3: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập Quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
1: Có để ý Vera và Pedro vô cùng gần gũi với nhau không?
5: Con nói hai người đó gần gũi là sao? Con thấy họ hôn nhau hả?
1: Ba, thật ra con... Con...
6: Không, không, không, Pedro. Em nghĩ anh không nên dành nhiều thời gian với Nico.
1: Vera đuổi con và Pedro ra khỏi đây sao?
5: Nghe đây, ba nghĩ là Vera nói đúng rồi. Các con nên rời khỏi đây tìm nơi khác sống đi, và bỏ cái suy nghĩ dơ dẫn kia ra khỏi đầu ngay lập tức.
0: Chưa từng có chuyện gì

0: Có vẻ cách đó hiệu quả ha.
1: Phải, đúng vậy. Họ tin chúng ta thật sự cãi nhau. Anh tới để tạm biệt em.
0: Em nghĩ điều này sẽ làm cho Omo và Basinda có thể yên tâm hơn.
1: Vậy đó, anh cảm thấy từng bước chúng ta làm để khiến chúng ta xa nhau hơn. Anh không muốn như vậy.
0: Anh phải đi thôi. Basinda đang đợi anh đó.
2: Được, chuyện này cũng có thể xảy ra mà.
3: Nhưng mà nếu Pedro không cần con thì sao? Nếu đúng là mọi thứ đã kết thúc thì sao ba?
2: Con đừng nghĩ nhiều nữa, con gái à. Bây giờ con đang có một cơ hội rất tuyệt vời để cứu lấy cuộc hôn nhân của mình. Đừng quên ta luôn ở đây để giúp đỡ con bất cứ lúc nào.
3: Con cảm ơn ba.
2: Ôm ba đi.
4: Phải, nó đẹp thật đó.
5: Sao vậy mẹ? Mẹ đâu có vậy là thích nó đâu.
4: Là già, bây giờ không phải là lúc. Có chuyện gì sao?
5: Mẹ, con rất mệt mỏi với Gaston vì sự thiếu quyết đoán của anh ta. Con đang ở bên cạnh một người khiến con cảm thấy rất thoải mái. Một người đàn ông rất tốt bụng và tình
4: phải
5: cảm.
4: Phải, mẹ biết và mừng cho con. Chuyện này không liên quan Gaston.
5: Vậy là sao chứ?
4: Ramiro, ba của con trở về rồi.
6: Sao chú lại bỏ đi? Chú không muốn là ba của con nữa sao?
1: Chú sẽ luôn là ba của con, dù là thật hay là giả. Chú yêu con rất nhiều. Con và mẹ con sẽ luôn ở trong tim của chú, cho dù chú có đi đâu. Con hãy chăm sóc cho mẹ giùm chú ha, được không?
3: Không tệ phải không?
1: Phải, không tệ.
3: Ít nhất thì bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Ai mà biết được, biết đâu chỉ cần thân mật hơn và thêm chút may mắn, chúng ta có thể tạo nên một phép màu.
1: Mà anh thấy rất vui vì chúng ta có nơi này. Có thể chúng ta rất cần nó, nhưng mà em biết rất rõ là chúng ta không thể có con.
3: Em biết, em biết. Nhưng ít nhất chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ bên nhau.
0: Mẹ thích đó.
2: Nico.
0: Omo.

0: Con vẽ bức tranh đó sao, Nico?
1: Bức tranh vẽ con và ba. Bác thích nó không?
0: Có, con vẽ đẹp lắm.
2: Đêm qua nó bơ dịp, nhưng tiện nói và ác mộng. Đêm qua anh liên tục hét cái tên Fausto khi đang ngủ đó. Nhưng Fausto là ai vậy hả?
0: Anh không biết, anh đang ngủ làm sao biết được chứ.
2: Nhưng mà anh đã nài để cầu xin ông ta hãy buông tha cho anh và thả anh đi. Dù này có liên quan tới vụ anh bị bắt cóc không hả?
3: Bước ra ngoài sống hết mình luôn.
4: Được rồi, mình hiểu cậu đang nghĩ gì vậy.
5: Vậy anh nghĩ là Omo sẽ chuẩn bị được.
0: Có chuyện gì mà anh không biết sao?
6: Anh biết hay không hả? Chúng ta phải tránh xa vấn đề của người khác. Sao anh không trả lại cổ phần cho Fausto và kia
2: và đi làm lại? Nico cần phải tới trường. Chúng ta cần phải chấm dứt ác mộng mỗi đêm như vậy và bắt đầu một cuộc sống mới đi được không? Như vậy hoài làm sao mà được?
7: Là thằng bé ôm nhòm ôm nhách luôn.
4: Chắc chắn rồi.
7: Để ta xem nào. Quay một vòng cho ta xem.
8: Yeah, đủ rồi vòng. Bà thôi bà. Dừng đi, dừng đi.
7: Tha cho nó đi.
4: Cảm ơn nha.
5: Đem rửa đế nến và đuổi nến đi. Cô phải nhớ đuổi nến đó. À, sao con dậy sớm vậy hả? Con muốn ăn gì?
2: Xin chào.
9: Chào.
2: Rosita. Rosita, tôi để khay của ông bố ở đây cho cô nha. Tôi để ở đây vì Nico đang khóc rồi.
5: Con có thể giải thích dứt khoát một lần chuyện gì đã xảy ra với cái điện thoại mà con trộm không?
3: Mẹ à, con thề là con không ăn trộm. Và mẹ biết là con...
5: Mẹ phải thừa nhận là mẹ ngưỡng mộ lòng dũng cảm của con. Con không khoanh tay đứng nhìn mà sẽ đấu tranh cho những gì con muốn tới cùng. Con có biết những con ngựa khó huấn luyện nhất là những con cạnh tranh nhất và thắng trong hầu hết các đường đua hay không?
3: Mẹ đang so sánh con với những con ngựa.
5: Chính xác là mẹ đang làm vậy đó, Fabiana. Không có gì là sai khi con đấu tranh cho thứ mình muốn hết. Tuy nhiên trước tiên con cần phải biết mình muốn gì, sau đó xem nó có phù hợp với con hay không. Thằng bé đó không phải thứ con cần. Không.
3: Vậy là xong rồi hả?
5: Không.

Sinh hon. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu xin anh tha thứ cho tôi. Nếu tôi từng làm anh phải chịu tổn thương, cho dù là kiếp trước

0: Chỉ cần biết như vậy cũng là quá đủ rồi.
1: Ta thực sự đã tạo ra quá nhiều, thì ta sẽ thành một gì sao khác? Mãi xoay quanh nàng, hai dần sáng sẽ quyện vào nhau. Cho dù nàng quá khiếp thành thứ gì, ta cũng sẽ không rời xa nàng.
0: Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.
1: Chỉ cần có ngày đó thôi. Cho dù là bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ vẫn chờ.

0: Cảm ơn em nha, Bim. Vì đã ưu ái sử dụng dịch vụ Risada Travel, mong là em sẽ không quên trả công cho anh theo đúng như thỏa thuận.
1: Ý anh là sao hả Chris?
0: Thì em đã thuê anh đưa em đi. Cho dù chúng ta xém chút nữa là phải bỏ mạng lại tại rừng Himmaban, nhưng mà nếu được quay ngược thời gian một lần nữa,

0: Appamano
1: Puttoho
0: Appamano
2: Ê, trời ơi, sao vậy? Tiến sĩ, ông phản bội tôi.

0: Mọi thứ xảy ra ở Phanom Nakha này đều nằm trong tầm mắt của tôi. Nếu tôi thực sự chính là thần trắng, cô có dám yêu tôi không?
1: Nữ phu, chuyện này không phải sự thật đúng không? Nó không phải sự thật đúng không?
2: Bà bình tĩnh lại đi. Mình phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

chết lớn.

0: Nếu lỡ anh hay Exil gặp phải nguy hiểm gì đó trên đường đi, hãy tập trung tinh thần, cầu xin sức mạnh từ Long Kim Xí Điểu để nó che chở, rồi sẽ an toàn thôi.
1: Nữa thôi, một chút nữa thôi, sắp tới rồi. Đạn tới rồi kìa, kìa. Tới rồi.
2: Mau lên giùm đi.
3: Mau lên đi.
4: Tới rồi nè.
1: Mau lên, bác sĩ ơi.
3: Mau lên.
1: Mau lên.
2: Xin mời.
1: Mau lên.
2: Mau lên.
3: Lên mau.
2: Yeah. Mau lên.
4: Buông ra, Aki, buông tôi ra.
5: Chăm sóc cho ta từ đó tới giờ, ta sẽ cho cô chọn. Cô vẫn sẽ ở lại đây với anh ta, hay là cô muốn đi với ta? Ta bảo đảm với cô, chắc chắn ta sẽ cho cô nhiều thứ hơn anh ta cho.
0: Đi
5: cô.
0: Trên hố đi, sổ quên đi.
4: Chủ nhân.
6: Dạ, xin chào bác sĩ Asia. Tụi nhỏ đã tới an toàn rồi, giờ đang nghỉ ngơi ở phòng phía trên. Viện trưởng cũng đang chờ cô, xin mời.
7: Để gì cho tụi nhỏ hay chưa?
8: Trước đây viện nghiên cứu Naga của chúng tôi đã phát triển nhiều loại thuốc chuyên điều trị các bệnh da liễu cho người. Nhưng thực ra có một loại thuốc đặc biệt thuộc nhóm chuyên điều trị các bệnh truyền nhiễm do virus.
5: Tôi nhớ rõ ràng hồi đó tôi nói có thật là sẽ có cơ hội sử dụng loại thuốc này hay không. Ngài ông Mạc xác nhận chắc chắn sau này sẽ có cơ hội sử dụng. Và thực sự thì hôm nay chúng tôi đã có cơ hội sử dụng nó.
3: Bà có ổn không vậy?
7: Như vậy là anh biết rất rõ chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra. Lúc nào anh cũng cố gắng bằng mọi cách cứu giúp người của vùng Phanom Nakha.
0: Không thể sai lầm, giống như ngàn năm trước nữa.

0: khỏe
1: không?
0: Khỏe
1: không?
2: Ở nhà sao rồi?
0: Khỏe ở nhà sao rồi?
1: Ngoại có khỏe không?
3: Larry, nhìn con khỏe không ở nhà nhiều rồi đó.
2: Khỏe không?
0: Bác sĩ
2: khỏe không?
0: Bác sĩ ngoại, bác sĩ về rồi.
4: Dạ, con chào bà với mọi người nha. Dạ, tụi nhỏ an toàn, mọi người đừng có lo.
3: Nhớ lại chuyện hôm qua, lúc bác sĩ dẫn tụi nhỏ đi đó, mưa gió sấm chớp đùng đùng luôn. Ở đây ai cũng cảm thấy lo lắng, không biết bác sĩ với tụi nhỏ đi đường có bị gì hay không nữa. May quá, cũng hên không ai bị gì.
5: Có gì vài ngày nữa, bà con lên Bangkok thăm tụi nhỏ nhà bác sĩ.
4: Ngoại với bà con đừng có lo lắng quá. Mới lúc nãy con có nói chuyện với bệnh viện nghiên cứu rồi, người ta nói sẽ điều trị bệnh cho tụi nhỏ liền. Với lại View ở đây chăm sóc cho tụi nhỏ nên cũng tiện. Nói chung là đừng lo lắng, tụi nhỏ tới đây rồi chắc chắn là sẽ hết bệnh.
6: Dạ đi.
7: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi

0: tôi ở một mình cũng được mà.
1: Cứ để Sita ở với bà cho vui. Thanh tra ở Barai cũng nhắc mình rồi, phải đề phòng cẩn thận, chừng nào bắt được tiến sĩ với John thì mới an tâm. Sita, ở chung đừng quấy rầy chị nghe.
0: Dạ. Ủa mà anh ơi, rốt cuộc bữa mình nhìn thấy thần rắn chính là anh ăn tay chai với em trai của ảnh phải không anh?
1: Sao tự nhiên em lại nghĩ như vậy?
0: Tại từ lúc em gặp hai người đó, em cứ thấy ảnh không giống tụi mình cho lắm. Với lại cái lúc chị E cầm lông kim sĩ điểu lại gần anh Aki với chị Sổ Quanh Ni, em thấy hai người đó sợ lắm. Anh Ananta Chai với anh Anịch Chát là hai anh em thần rắn phù hộ cho làng Phanom Nakha đúng không anh?
1: Em có sợ không?
0: Mới đầu em cũng sợ, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại một chút, em thấy tính ra tụi mình có phúc chứ bộ, được nhìn thấy thần rắn mà. Nhà em ai cũng ước được nhìn thấy thần rắn, mà có ai được nhìn thấy như em đâu.
2: Sita, em nghĩ thứ tụi mình nhìn thấy ngày hôm đó là thần rắn Nakha thiệt hả?
0: Thiệt chứ sao chị E, có tới hai ông thần rắn. Anh Nụ Phúc, bộ em có nói gì sai hả anh?
1: Chắc E còn đang bị sốc đó, cho chị thời gian bình tâm đã.
2: Mẹ có từng tận mắt nhìn thấy thần rắn không mẹ?
3: Thiệt ra thì mẹ chưa bao giờ thấy tận mắt, nhưng mẹ để ý.
4: Rồi chạy từ từ
3: chạy
4: đi con, tới đi
3: có
4: nói không?
3: Nha.
4: Giỏi
3: nào,
4: quá
3: chạy như
4: vậy đúng rồi. Đúng rồi.
3: Sắp tới
4: rồi.
3: Kia rồi.

theo góc nhìn của nền khoa học hiện đại, thần rắn chỉ là danh xưng mơ hồ hoặc một biểu tượng được tạo ra từ trí tưởng tượng không hề có thật.

0: Xét về phương diện của Phật giáo, thần rắn thường xuất hiện trong kinh sách Phật giáo Thượng Tọa Bộ là linh vật á thần, được phân chia chức quyền thành hai loại chính. Một là chúa của rắn, còn gọi là vua rắn. Hai, bề tôi thần rắn, tức là các loại rắn bình thường không có quyền lực cai trị, có chức nhưng lại không có quyền quy. Người ta nói các thần rắn có vương quốc riêng ở dưới cõi nhân gian, gọi là vương quốc ngầm. Thần rắn có thể quá phép biến thành người phàm nam nữ, là quả cầu lửa Naga. Người ta tin rằng thần rắn làm cầu lửa thành bậc thang để tỏ rõ niềm vui, đón Đức Phật từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên về hạ giới.
1: Tôi có đọc sách cộng thêm mấy chuyện ông vừa kể, chung quy lại danh xưng thần rắn cũng giống như mấy vị thần thánh con người tín ngưỡng. Nhưng cũng chưa có ai thực sự nhìn thấy thần rắn.
0: Vậy bà tính giải thích chuyện ba đứa tụi mình thấy ngày hôm đó là sao đây? Nhất là lúc bà bất tỉnh nhân sự, chính mắt tôi thấy hai người đó làm cái gì với bà mà. Không cãi nữa, hai người đó là thần rắn thiệt đó, AC.
2: Ủa, mà sao chị E cứ không muốn hai người đó là thần rắn vậy?
1: Tại chị cứ thấy khó tin quá.
0: Sư thầy hay nói với tôi, mấy chuyện này khá là dị thường, phải tự bản thân mình hiểu. Dù có ai kể lại hay cố gắng giải thích cho mình tin thì cũng không có ích gì, tại vì lòng của mình không chịu thừa nhận thôi.
1: Thì nó giống nguyên tắc của khoa học thôi, muốn người ta tin phải chứng minh cái đã.
2: Rồi chị tính chứng minh chuyện đó kiểu gì?
3: Ê, có con rắn chui vô trong viện, qua phù một tay đi. Ê, trong này nguy hiểm đó cô, đừng có vô trong, nguy hiểm lắm đó.
2: Quay lại đi.
4: Nè, có chuyện gì vậy?
3: Có con rắn chui
4: vô trong viện. Nguy
3: hiểm lắm. Ê, bỏ đi đi. Nghe tôi nói không, ở trong đó nguy hiểm lắm.
4: Ê,
2: chị E.
0: Ê, ê, bà ra ngoài đi. Ê, ê à,

0: Tôi lo lắm đó. Cô muốn chứng minh cái gì cũng được hết, nhưng phải chú ý an toàn cho mình hơn một chút nữa chứ.
1: Anh tới thiệt luôn nè.
2: Em cảm ơn anh rất nhiều. Bữa đó nhờ có anh bảo vệ tụi em.
0: Xin tha đi con.

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, dự kiến gồm 3 phần, 24 chương, 426 điều nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách hình sự, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng vũ trang nhằm thể chế hóa đề án bảo vệ cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã được Bộ Chính trị thông qua và phục vụ việc nội luật hóa Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Bổ sung quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hiệu quả răn đe, giáo dục tại cộng đồng. Bổ sung quy định về tội phạm có tổ chức. Dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung quy định về tổ chức tội phạm và quy định để xử lý hình sự đối với hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm để tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa tội phạm.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu: phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18 giờ.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Để tra cứu, người dân cần phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng VNEID, chọn mục để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ, nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5. Nhập thông tin nhận thân nhân, bao gồm số điện thoại liên hệ và tài liệu chứng minh. Sau đó chọn xác nhận và đợi hệ thống hiển thị màn hình gửi yêu cầu thành công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.

0: Đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 được tổ chức vào sáng nay.
1: Không gian số mở ra cơ hội cho Văn Hóa Phương, 16 năm 6 tháng tù về 3 tội, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, giám đốc công ty Medifa, bị phạt 13 năm tù và Khúc Minh Vũ, giám đốc công ty Việt Đức 12 năm tù về 2 tội, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên. Bản án sơ thẩm nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo hưởng lợi số tiền rất lớn, với doanh thu lên tới gần 540 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả.
0: Diễn biến tiếp theo trong chuyên án liên quan tới 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chân ma túy được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3 năm 2023. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo kêu gọi đầu thú đối với 4 bị cáo đang bị truy nã hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây mua bán
0: kết giữa nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã sử dụng các tài khoản được cấp để tổ chức cho nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay lên đến hơn 82 tỷ đồng.
1: Ba đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn
0: Khiến, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Lào Cai đối mặt với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Bắc Bộ còn có mưa lớn kéo dài trong những ngày tới. Đến khoảng 13 giờ 45 hôm nay, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Nghiên Loan, Phúc Lộc. Tại Lào Cai gồm các xã phường Bản Xèo, Bảo Thắng, Bát Sát, Dên Sáng, Gia Phú, Tăng Lỏng, Trịnh Tường, Y Tý.

0: hình phát triển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người.
1: Vâng, và trong công cuộc chuyển đổi mô hình phát triển này thì khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất. Đây là các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp do tư nhân làm
2: cũng đang tạo ra khoảng trống lớn giữa khâu đào tạo và thực tiễn sản xuất.
3: Trong thực tiễn của doanh nghiệp thì bây giờ nó rất nhiều những công nghệ mới và đi kèm
0: chúng, và kịp thời về vốn hay hạ tầng từ nhà nước là rất quan trọng. Nhưng khi đã có vốn, có mặt bằng và máy móc, câu chuyện quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp lại nằm ở năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và cả khả năng làm chủ công nghệ, có phải không ạ?
1: Vâng, đúng như vậy chị. Từ đầu tư cho R&D, nghiên cứu phát triển, cho tới kiểm soát nguyên liệu đầu vào.
4: Thêm nữa là chúng tôi còn phải kiểm soát tất cả các nguyên vật liệu đầu vào, các hóa chất để gây ảnh hưởng đến môi trường của con người.
5: Sản phẩm, dịch vụ có thể sáng tạo, có thể làm ra được những cái sản phẩm không chỉ cạnh tranh được tại đất nước mình mà có thể đi ra thị trường quốc tế.
2: Bên cạnh đó, từ 70 đến 80%
1: và sự thao túng trên không gian mạng. Đây là một yêu cầu rất cần thiết và cũng cấp bách. Mà trước hết và cũng là then chốt nhất lúc này chính là trang bị cho người dân kỹ năng để nhận
6: cái cơ sở vững chắc để đảm bảo được cái an ninh quốc gia.
7: Bảo vệ an ninh nhận thức là nền tảng giữ vững niềm tin xã hội. Chiến dịch tin AI sẽ góp phần lan tỏa thông điệp, tạo nên mạng lưới bảo vệ vững chắc trên không gian mạng. Chỉ khi hình thành được thói quen đối chiếu dữ liệu và biết chậm lại trước mỗi cú nhấp chuột, chúng ta mới có thể dập tắt sự lây lan của tin giả.
1: Vâng, và mỗi người dùng mạng Internet, mỗi người dân.
0: Thưa quý vị, từ năm học mới này thì thành phố Hà Nội tăng mức hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên toàn thành phố với mức 28.000 và 40.000 một ngày một học sinh. Tổng kinh phí là khoảng 18.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 đến 2031. Chính sách giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh, nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh, góp phần thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
8: Sống ở thành phố, phải khéo lắm, chị Giang mới thu vén được chi tiêu gia đình từ quầy rau dưa này. Chị có một con đang học tiểu học. Năm học mới, con chị được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú 28.000 đồng một ngày. Cả năm học sẽ được miễn hơn 5,5 triệu đồng.
9: Nhiều cái gia đình như em ấy thì là cũng chưa có cái điều kiện để đăng ký cơ hội ấy, để đăng ký cho các con ăn bán trú tại trường. Thì nói chung là em thấy là một cái hành động rất là gọi là quan tâm đến sự phát triển của con, cũng là hỗ trợ cho các phụ huynh như chúng em.
8: Thành phố cũng phân rõ trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân phường, xã lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú cho các trường học. Quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn trải qua 5 bước, cam kết không có chuyện không đảm bảo mà trúng thầu.
10: Phường và các ngành đoàn thể cũng như là phòng ban chuyên môn là khẳng định câu chuyện luôn là không có câu chuyện. Hồ sơ không chặt chẽ, các cái nội dung mà không đảm bảo mà cố tình để duyệt cho người ta trúng thầu.
8: Hoặc cắt xén khẩu phần của học sinh. Ứng dụng Hà Nội Check ra đời. Đây là một phần của hệ thống dữ liệu tập trung đồng bộ.
11: Các đơn vị cung cấp sẽ phải đăng nhập toàn bộ các cái hệ thống nguồn gốc cung cấp thực phẩm để cho phục vụ phụ huynh học sinh và các cơ quan quản lý sẽ tra cứu.
8: Pháp y quốc gia. Số liệu sẽ tiếp tục tăng sau khi 7 địa phương hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang và đưa về đây giải mã. Khác với trước, công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới
12: nghĩa trang Rồng Giềng thuộc tỉnh An Giang thì tỷ lệ tách chiết ADN thành công là trên 80% và có mẫu có thể lên đến trên 90%.
13: Cái mẫu phân tích hiện nay thì nó không bị giới hạn bởi dòng mẹ nữa, mà chúng ta có thể lấy được cả dòng bố, cả dòng mẹ, cứ có quan hệ huyết thống với liệt sĩ. Thậm chí đến 4 đến 5 thế hệ là đều có thể thực hiện việc dám sử dụng để đối chiếu cả mẫu gen có liệt sĩ rồi.
8: Nhiều liệt sĩ đã trở về đúng với tên gọi của mình nhờ giám định ADN. Nhưng mục tiêu giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trong 500 ngày đêm đang đặt 5 đơn vị giám định gồm Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y Quân đội, Học viện Quân y, Viện
0: PMI giảm xuống 49,2 điểm trong tháng 7, thấp hơn ngưỡng 50, mức phân định giữa tăng trưởng và suy giảm, đồng thời thấp hơn dự báo của thị trường. Cơ quan thống kê Trung Quốc cho biết nắng nóng, mưa lớn và lũ lụt tại nhiều địa phương cùng với yếu tố mùa vụ đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xây dựng. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong quý 2 chậm lại ở mức 4,3% so với cùng kỳ năm 2025, mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt

0: 4,7%, nằm trong phạm vi mục tiêu đề ra là 4,5 đến 5%.
1: Trung Quốc hôm nay cũng đã lên tiếng phản đối việc Mỹ mở rộng danh sách các doanh nghiệp Trung Quốc bị hạn chế xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Cụ thể thì Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng là Mỹ đã lạm dụng cái gọi là các cáo
0: này được gia hạn đến ngày 31 tháng 1 năm 2027. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 9, dầu diesel, nhiên liệu hàng hải và dầu khí do các nhà sản xuất trực tiếp xuất khẩu sẽ được miễn áp dụng. Các lô hàng
2: trẻ em và các gia đình, tôi thật sự không hiểu nổi. Thậm chí còn có những đứa trẻ khoảng 6 đến 8 tuổi đi một mình, cố gắng vượt biên trái phép. Thật khó tin.
3: Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, chỉ trong 24 giờ, hơn 50.000 người đã vượt biên bằng cả đường bộ và đường biển. Với dân số chỉ khoảng 84.000 người, Ceuta nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải.
2: Ceuta là một thành phố của Tây Ban Nha. Điều đã xảy ra là hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha.
3: Đằng sau làn sóng di cư này là các đường dây đưa người trái phép. Mỗi chuyến vượt biển từ Maroc sang Tây Ban Nha có thể mang về cho các băng nhóm tội phạm hàng nghìn euro. Theo cơ quan cảnh sát châu Âu Europol, hơn 90% người di cư đến Liên minh châu Âu đã sử dụng dịch vụ của các mạng lưới đưa người trái phép này. Trước làn sóng di cư tại Ceuta, Italia đã ra lệnh đóng cửa biên giới đường biển và đường hàng không với Tây Ban Nha, cũng như đình chỉ cơ chế tự do đi lại trong khối Schengen giữa hai nước trong một tháng, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Pháp đã triển khai lực lượng can thiệp nhanh và tăng cường kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha nhằm ngăn nguy cơ dòng người di cư tiếp tục di chuyển sang
1: Nam hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Việt Nam thì được nhiều người biết đến, để rồi tôi lại sưu tầm được nhiều báo hơn nữa, cũng là để cho thế hệ sau, cho cộng đồng, cho xã hội được sử dụng cái nguồn tư liệu này.
1: Những tờ báo rồi sẽ cũ, mực in rồi sẽ phai theo năm tháng, nhưng những gì một dân tộc đã trải qua làm nên lịch sử vẻ vang sẽ sống mãi. Tâm huyết, bền bỉ, ông Dũng góp phần gìn giữ và lan tỏa ký ức ấy cho thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
3: Và người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ và cả các tầng lớp nhân dân.
4: Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi.
5: Chưa xác định được danh tính, những gia đình mang theo nỗi khắc khoải tìm người thân suốt nhiều thập kỷ.
6: Mỏi và là nhờ cái sự hỗ trợ của nhà nước, của là chính quyền, tình nhân cái chiến dịch Nam Đông ngày đêm đi là chủ là cùng. Một trong những là thân nhân liệt sĩ đặt cái niềm tin của Đảng và nhà nước và là cả cái tổ chức mà để là dù thế nào đi nữa thì thân nhân liệt sĩ họ cũng là giống như cái
7: trạm quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành trích xuất và lập danh sách đối với liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn, thì đã chỉ đạo công an cấp xã chủ trì phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành ra là thân nhân dòng họ ngoài đủ điều kiện để cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 99,07%.
4: Hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong hành trình trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
3: Đây cũng là hành trình sẽ được tạo trong công tác tuyên truyền.
4: Vậy công tác chuẩn bị cho sự kiện đang được khẩn trương tiến hành ra sao? Những thông tin mới nhất về liên hoan sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật

0: và chuyển tới quý vị trong các số ANTV kết nối sắp tới.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trên không gian mạng, các thế lực thù địch phản động không ngừng lợi dụng những vấn đề được dư luận quan tâm để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng công an nhân dân.
2: Trước thực tế đó, với nhiều cách tiếp cận đa dạng, dựa trên những thông tin và luận cứ xác thực, các phóng viên truyền hình công an nhân dân đã thực hiện nhiều số góc nhìn sự thật, góp phần nhận diện, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa thông tin chính thống đến công chúng.
0: Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những chia sẻ về quá trình thực hiện chuyên mục mang nhiều ý nghĩa này.
3: Mà am hiểu, tìm hiểu cặn kẽ về âm mưu ý đồ, rồi những cái phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch trong cái thời buổi công nghệ số như hiện nay, những cái tiện ích của mạng xã hội, rất nhiều cái mặt tích cực ra thì
2: chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân.
0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Tâm bình.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân và du khách, nhằm thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo hội thao.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đính, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo hội thao Bộ
1: ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
1: Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.
0: Về đại biểu Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị đăng cai, xin được trân Công ty trách nhiệm hữu hạn Chetwin GMD Vlop, Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Loki Sài Gòn Lados.
1: Đến dự khai mạc hôm nay có hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an lần nữa, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc vòng chung kết
2: và toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày hội, chúc hội thao thành công tốt đẹp. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, Đảng ủy phong trào thể dục thể thao và siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an từ đầu năm 2026 đến nay, hội thao vòng bảng 3 khu vực đã được thành công, đạt kết quả cao nhất, khiêm tốn học hỏi, giữ gìn đoàn kết, tình đồng chí đồng đội, thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, điều lệ và của lực lượng Công an nhân dân, nơi thể hiện ý chí, bản lĩnh kỷ luật, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đồng thời lan tỏa sâu rộng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở ban ngành của thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Bộ Công an tổ chức chung kết hội thao thành công tốt đẹp.
0: Trưởng Bộ Công an. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lên phát biểu chào mừng hội thao. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Con nhân dân, hôm nay trong không khí trang trọng và hân hoan của những ngày đầu tháng 8 lịch sử, thành phố Đà Nẵng rất vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 là một sự kiện quy mô lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố Đà Nẵng, mà còn là một sự kiện có ý nghĩa chính trị nghiệp vụ quan trọng, góp phần nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí của cán bộ chiến sĩ, là dịp biểu dương lực lượng khẳng định tính chính quy, tinh nhuệ và ý chí chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ công an nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt trong dịp này, nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng với các du khách trong nước và ngoài nước sẽ được chứng kiến các hoạt động biểu dương lực lượng, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, diễu hành, đường phố với sự tham gia của khoảng 1.800 cán bộ chiến sĩ thuộc các cục nghiệp vụ, trường công an nhân dân, công an thành phố Hà Nội, công an thành phố Hồ Chí Minh và công an thành phố Đà Nẵng trong suốt thời gian diễn ra hội thao. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con nhân dân, trong định hướng phát triển

thành phố Đà Nẵng luôn xác định phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò là lá chắn vững chắc, bảo đảm môi trường an ninh, trật tự ổn định và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đối với thành phố Đà Nẵng, việc đăng cai tổ chức vòng chung kết hội thao không chỉ góp phần làm lan tỏa hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, gắn bó, thân thiện với nhân dân. Vì nhân dân, đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân.

0: đồng chí quan sát. Từ trên cao, một nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm lao mình xuống, dẫm lên các mảng thủy tinh sắc nhọn và nằm trên chính những mảnh thủy tinh đó để thả xe di chuyển, phải cần một lực tác động rất lớn. Đây là những màn biểu diễn thể hiện khả năng phi thường, vượt qua giới hạn vật lý và tinh thần của cán bộ chiến sĩ, thực hiện những điều tưởng chừng vượt qua khả năng của cơ thể con người. Xin kính mời các đồng chí và toàn thể nhân dân quan sát nội dung chống thanh giáo vào yết hầu đẩy xe ô tô. Chỉ với điểm tựa duy nhất là thanh giáo đặt vào yết hầu, người chiến sĩ thực hiện đẩy chiếc xe nặng hơn 4 tấn, di chuyển trong sự tập trung tuyệt đối. Như chúng ta đã biết, yết hầu là điểm yếu chí mạng trên cơ thể con người. Thế nhưng với kỹ thuật vận khí điêu luyện và bản lĩnh thép, người chiến sĩ đã biến quê hương ta ơi,
1: biển lúa chiên vàng thơm ngát. Và ngay sau đây, chiến sĩ sẽ dùng chính hàm răng của mình để kéo chiếc xe ô tô di chuyển.

0: Nhìn chiếc xe nặng trên 4 tấn lăn bánh theo từng bước chân dứt khoát, ít ai hình dung được rằng điểm tựa chịu lực lại chính là hàm răng của người chiến sĩ. Từ những bộ phận tưởng chừng bình thường nhất, qua quá trình khổ luyện khắc nghiệt đã tôi luyện thành điểm tựa thép phi thường. Mỗi vòng quay của bánh xe không chỉ là kết quả của sức mạnh cơ bắp, mà là sự kết tinh của ý chí và quyết tâm của người chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm.
1: Ngay sau đây sẽ là một phần trình diễn hết sức đặc biệt đến từ một nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, dùng thanh đao sắc bén kề sát cổ để kéo xe. Nội dung này đối với nam cán bộ chiến sĩ đã khó, nhưng đối với nữ cán bộ chiến sĩ thì thử thách ấy càng nhân lên gấp bội. Đối mặt với lưỡi đao sắc bén kề sát vào động mạch, nữ chiến sĩ hoàn toàn tự tin, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân và ý chí để tạo ra tốc ban đầu.

0: 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng cùng với hơn 4.700 vận động viên đến từ 27 đội thi trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, vòng chung kết hội thao là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để các đội tuyển Hùng đã trao tặng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng những món quà lưu niệm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an. Chiều nay, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 hải cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Siêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 7 bộ còn di vật kèm theo. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, tổng số hải cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ. Trong ngày hôm nay, các lực lượng đã tiếp tục di rời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc khu B với khối lượng hơn 200 mét khối đất nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hải cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên, do vậy khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 3 cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo phục vụ công tác xác minh đối chiếu thông tin. Như vậy là tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, lực lượng chức năng từng là điểm xuất phát của nhiều số phận. Thế nhưng tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, kể từ khi mô hình giáo dục giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng được kích hoạt, đã chứng kiến một hành trình hồi sinh đầy thuyết phục. Nhờ dòng vốn nghĩa tình và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, nhiều người từng lỡ bước không chỉ tự đứng vững trên đôi chân của mình mà còn vươn lên làm chủ, tạo sinh kế cho người khác và
1: phối hợp rất là chặt chẽ để giúp đỡ cho người tái hòa nhập cộng đồng vay vốn. Đặc biệt là cùng trong 6 tháng vừa rồi thì
0: anh Quý đã tự nguyện gia nhập lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nhiều lần cung cấp tin báo có giá trị, trực tiếp tham gia cùng công an phường đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia tuần tra.
2: Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lực lượng công an, thì tôi cảm thấy bản thân tôi có sự thay đổi để có một công việc gì đó để phát triển kinh tế gia đình.
3: Ngân hàng chính sách xã hội sau khi nhận được cái danh sách của công an phường gửi được Ủy ban dân phường phê duyệt, tiến hành bình xét cho các cái đối tượng này. Ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiến hành phê duyệt và giải ngân nhanh chóng kịp thời để các cái đối tượng chấp hành xong án phạt tù này sớm tiếp cận được nguồn vốn để sản xuất kinh doanh tại hòa nhập
4: và tạo công ăn việc làm ổn định để người thi hành án hình sự chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định công việc để tái hòa nhập cộng đồng.
0: Sự thành công bước đầu này là lời khẳng định nhân văn, không có con đường cùng cho những ai quyết tâm hướng thiện. Chỉ cần cộng đồng sẵn sàng mở lòng. Trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, chiếm giữ trái phép tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 17 tháng 8 và dự kiến kết thúc vào ngày 12 tháng 9. Trong vụ án có 4 bị cáo đang bị truy nã gồm Hà Danh Nậm, Nguyễn Thế Chân, Nguyễn Xuân Hiếu, Trương Thiên Ân. Tòa án Nhân dân TP.HCM kêu gọi các bị cáo trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định. Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. Chỉ sau 48 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tại phòng trọ trên địa bàn, công an phối hợp cứu hộ vẫn đang được tiếp diễn, do đó số người thiệt mạng có thể sẽ còn gia tăng. Thủ tướng Algeria đã tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, trong khi đó cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ việc. Truyền hình nhà nước đưa tin Tổng thống nước này đã tuyên bố quốc tang trong 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân. Mới có thể chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz. Ông cũng bày tỏ hoài nghi về triển vọng đàm phán với Iran, cho thấy khả năng sớm chấm dứt giao tranh vẫn còn xa. Và Nga, các đề nghị dẫn độ Mansep trước đây đều không được phía Pháp chấp thuận. Belarus đã thiết lập hành lang nhân đạo tại trạm kiểm soát Novaya Huta trên biên giới Belarus-Ukraine nhằm tạo điều kiện cho các gia đình bị chia cắt bởi xung đột được đoàn tụ. Trong đợt này, 10 người cao tuổi và người khuyết tật từ Nga sang Ukraine thăm thân, trong khi 5 công dân Ukraine trở về Belarus gặp gia đình. 4 trẻ em Ukraine cũng được đoàn tụ với người thân, trong đó một số trở về Ukraine. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Truyền hình Công an Nhân dân. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.

0: nhân vật nào trong trò chơi, muốn giết nhân vật chính hay không? Ai là kẻ sát hại ba A-Kim vậy?
1: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
2: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
1: Dạ.
3: Năm dùng của mình trong 3 năm qua.
4: Thôi nè, tôi về đổi rồi.
5: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Năm Vùng Trở Về, phát sóng 21 giờ 10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
6: Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám

0: đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông.
1: Bắt tay vào soạn thảo các văn kiện khiếu nại đi.
2: Tôi đang nghĩ chúng ta có thể tập trung vào Giản Ngôn để giải quyết.
1: Anh có ý gì cứ nói đi.
2: Giản Ngôn và Hạ Đông có một mối.
3: Chạy chậm lại, chạy chậm lại thôi.
4: Tôi xin lỗi, tôi không kiểm soát được tình hình.
3: Nếu cậu không kiểm soát được tình hình, tại sao phải ra mặt làm tài xế cho tôi chứ?
5: Alo, Tô Tổng.
6: Dạ, Ngôn.
1: Cô đã nhận được mail chưa? Kế hoạch khiếu nại cho Hạ Đông lập tức phải thực hiện ngay. Đừng để cho Ủy ban quản lý rủi ro tiếp tục điều tra nữa.
6: Trong cuộc họp ngày mai,
1: có thể tôi không thể phụ trách được vì lý do cá nhân. Cô...
3: đừng có ngủ nha, tỉnh táo lên.
4: Cậu yên tâm, an toàn rồi. Đó là khu diệt tú.
3: Cậu nói tiếp đi, đừng có ngưng. Còn có chuyện gì tôi chưa biết nữa, nói cho hết đi.
4: Chúng tôi có một người nổi.
1: Xin lỗi anh, người nhà công việc ở đây. Mời anh đi làm thủ tục cấp cứu.
5: Xảy ra chuyện gì vậy?
3: Cô đi chăm sóc Tô Sang đi.
5: Cô đã bắt đầu hết sốt rồi, đang ngủ trong phòng theo dõi, bây giờ chưa được phép vào thăm đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
3: Tai nạn.
5: Vậy tại sao chỉ có hai anh bị thương thôi? Bị đụng trúng ai vậy? Giao thông ở đâu chứ?
3: Cô đừng có hỏi nhiều nữa, tôi giao cho đồng nghiệp ở phòng pháp lý xử lý rồi.
5: Phòng pháp lý?
3: Thật ra chuyện này là bởi vì vụ két sắt.
5: Vụ két sắt đã kết thúc rồi mà.
3: Có người không hài lòng với kết quả điều tra.
5: Là điều tra của chúng ta chứ.
3: Đó là do một mình tôi làm.
1: Giản Ngôn.
5: Cô đợi tôi.

0: 66 NQTVK về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, quyết số 68 NQTVK về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết số 79 NQTVK về phát triển kinh tế nhà nước, kết luận số 14 KLTVK về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Dự thảo bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự hiện chưa được quy định trong pháp luật hình sự và tố tụng hình sự hiện hành. Theo đó, đối với những trường hợp đáp ứng đầy đủ giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, trong những trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, việc áp dụng các cơ chế này luôn gắn với yêu cầu có cam kết khắc phục hậu quả và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế.
1: Ở đó có những người chiến sĩ công an nhân dân đã ngã xuống, cành ra đi khi còn dang dở những ước mơ hoài bão. Vì hơn, các chiến sĩ công an không chỉ đối mặt với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao mà còn phải đấu tranh với những âm mưu chống phá trên nhiều lĩnh vực.
2: Thì phải nói rằng là cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và của nhân dân trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc phải nói là rất lớn lao. Đặc biệt là không chỉ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ mà ngay cả thời bình. Sự hy sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình này cũng rất lớn lao, đặc biệt là trong cái lực lượng công an nhân dân.
3: Cái sự hy sinh của lực lượng công an nhân dân đấy, nó diễn ra
1: nhân dân. Chính từ những mất mát ấy, bản lĩnh thép của người chiến sĩ công an nhân dân càng được tôi luyện. Bản lĩnh ấy được hình thành từ ý chí kiên cường, từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
2: Bác Hồ căn dặn rằng là lúc chiến tranh,
1: sự ra đi của đồng chí là nỗi xót xa không gì bù đắp. Ở tuổi đời còn rất trẻ, anh đã chọn đứng nơi tuyến đầu cam go nhất, đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tháng 3 năm 2025, trong khi thực hiện nhiệm vụ khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ tại thành phố Vũng Tàu, chiến sĩ nghiệp vụ cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã hy sinh, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và nhân dân. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật được truy thăng cấp bậc hàm và truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời mỗi ngày làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ đảng viên công an nhân dân phải đối diện với muôn vàn hiểm nguy, từ những đối tượng manh động, liều lĩnh đến những tình huống bất ngờ không thể lường trước. Tại đèo Bảo Lộc, ba cán bộ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Madaguay, công an tỉnh Lâm Đồng để bảo vệ đồng đội và người dân. Vết thương nghiêm trọng nơi vùng cổ khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch. Những ngày anh nằm điều trị cũng là quãng thời gian đầy lo lắng với gia đình. Chị Lê Thị Dung, người vợ của đồng chí Khánh, đồng thời cũng là một chiến sĩ trong ngành, đã không khỏi bàng hoàng, thắt lòng khi nghe tin chồng bị trọng thương. Dẫu vậy, chị thấy may mắn khi anh đang dần hồi phục. Hơn hết, chị thấu hiểu, sẻ chia với con đường mà chồng mình đã chọn, con đường của trách nhiệm, hy sinh và lặng thầm cống hiến.
4: Ngoài cái việc là một người phụ nữ thì như bản thân tôi là một chiến sĩ công an thì tôi biết được cái ý thức trách nhiệm của mình đối với nghề nghiệp này, đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, thì tôi luôn sẵn sàng trải qua những cái giây phút sinh tử, và đội ngũ y bác sĩ cũng đã giành giật sinh mạng của anh ấy trên từng gang tấc. Hiện tại thì tình hình sức khỏe của anh cũng đã ổn hơn. Nhiều phụ nữ giống như tôi thì cũng có chồng công tác.
1: Vững chắc cho sự ổn định và phát triển của đất nước, mỗi người chiến sĩ ngã xuống là một ngọn lửa thắp lên niềm tin, lòng biết ơn và ý chí tiếp bước cho những người ở lại. Những đóng góp và mất mát của các anh đã, đang và sẽ mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận, khắc sâu như một phần không thể thiếu trong lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
5: phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ, thăm

0: hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, đến tổ chức dâng hương, tu bổ nghĩa trang, các công trình ghi công. Tất cả đều thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Những việc làm nghĩa tình ấy không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát.
1: Mà công an tỉnh tổ chức thường xuyên, mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về những mất mát hy sinh, những cống hiến lớn lao của các thế hệ cha anh. Và trân trọng hơn những giá trị của nền độc lập tự do, hòa bình của đất nước hôm nay. Thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Từ đó xác định rõ trách nhiệm và danh dự thiêng liêng của mình đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho đoàn viên thanh niên trong công an nhân dân, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Hàng năm, suốt nhiều năm qua, gia đình ông luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ các cấp ủy đảng trong lực lượng công an. Chính điều đó đã trở thành niềm động viên lớn lao để ông và gia đình thêm tự hào, tiếp tục gìn giữ và nối dài truyền thống cách mạng của gia đình.
2: Là một người con của liệt sĩ công an nhân dân, thì tôi cũng nối tiếp được cái truyền thống của cha. Và sau khi học hết thống nhất đất nước của dân tộc ta.
0: Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trở thành nguồn động lực mạnh mẽ như một mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ. Đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm, về lý tưởng và sứ mệnh bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tiếp bước truyền thống ấy, những cán bộ chiến sĩ trẻ đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được.

0: Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ Công an Nhân dân.
1: Năm 2024, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tổ chức trái tim người lính của chúng ta. Thế bây giờ gia đình lực, mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái tổ chức trái tim người lính là mang một cái ảnh tập thể với là cái đội Công an Thế Dũng lên là tách ra rồi thành một cái ảnh riêng, xong là làm một cái ảnh thờ cho liệt sĩ. Thì đấy là một trong những cái việc chúng tôi đã làm được. Thì phải nói rằng là nó để lại những cái tình cảm của gia đình cũng như là của nhân dân địa phương.
0: Công an Nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Bộ phim Cô Dâu của Thần Rắn, tập 15.
1: Sao chưa ai tới nữa vậy?
2: Ê, sao lâu quá trời vậy?
3: Con chạy đi coi thử nha.
1: Đi mau lên con. Hả?
2: Sao lâu quá vậy?
4: Hả? Mọi người đâu hết rồi?
2: Đây nè.
4: Đây nè.
2: Nè, ở đây nè.
4: Đây nè. Ê,
1: dẫn hai người đó tới mau nha.
3: Dạ.
4: Cô không được vô.
1: Tránh ra.
5: Dừng lại đi sổ quanh đi. Dù cô có được thân xác của anh ta trai, cũng không có được trái tim của người đó.
1: Chuyện này không phải việc của sư. Đừng xen vào.
4: Sổ quanh đi.
3: Đã kêu anh tránh ra.
4: Sổ quanh đi. Đã nói là không được vô rồi mà. Sổ quanh đi.
3: Bốn.
5: Hai người theo ta, mau lên.
3: Ở đây xảy ra chuyện gì vậy chị?
4: Mau lên xe đi. Đi bà, mau lên xe. Mau lên xe, đừng tha nữa.

0: Sao vậy? Sao vậy?
1: Nó ghê vậy?
0: Chú Thành quá đi.
1: Ôi trời ơi,
2: thằng Trắng kìa.
0: Thằng
2: Trắng hiện lên.
0: Thằng
2: Trắng hiện lên rồi.
0: Thằng Trắng hiện lên.
2: Thằng Trắng hiện lên rồi.
3: Xảy ra chuyện như vậy, không biết bác sĩ và tụi nhỏ có tới được Bangkok không nữa.
4: Cũng không biết sao nữa.
5: Đi mau.
3: Mau lên.
5: Mau lên.
3: Hey, có kìa.
5: Sao vậy?
3: Trời ơi.

0: xảy ra chuyện gì vậy chị?
1: Cái thứ mình nhìn thấy hay không

0: cái chứng cứ thiết bị. Và sau khi mà lực lượng trinh sát báo cáo thông tin về là đủ điều kiện để triệt phá thì các cái tổ công tác khác tại Thái Nguyên sẽ tăng cường lực lượng về các tỉnh, trong đấy là có Đà Nẵng, để phối hợp và đấu tranh triệt phá.
1: Thế thì sau đó là luân chuyển qua nhiều tài khoản, nhiều ví điện tử, thì sau đó mới chuyển hóa sang cái tiền Việt Nam đồng của đối tượng.
2: Từ các nguồn thông tin xác định, đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Hiếu thành lập 4 công ty đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, do chính đối tượng là chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư đồng tiền số CVX trên sàn Kevinex. Song địa điểm hoạt động chính của đối tượng lại đặt tại địa bàn phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 5 năm 2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan, khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước. Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc, thu giữ 66 máy tính gồm hệ thống máy chủ vận hành, sàn điện tử Kevinex, máy tính vận hành, hệ thống, 2 xe ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan.
3: Bản thân đã nghĩ ra cái dự án Kevinex,
2: phát triển các nhánh tuyến dưới hưởng hoa hồng, thưởng, doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia. Các công ty của Lê Trung Hiếu phát triển cung.
4: Lúc đấy lên sàn mà là lên sàn ấy là phải lên sàn của quốc tế. Thì mọi thuế tiết là cái nước đấy, kiểu như ví dụ lên sàn của Mỹ chẳng hạn, thì Mỹ nó sẽ thu cái tiền đấy, chứ nước mình không được hưởng. Cho nên là phải đợi lên sàn ở Việt Nam thì thuế, đóng thuế cho Việt Nam thì người dân Việt Nam mới được hưởng.
2: Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo

0: Sếp Đào, lần này tôi tới là để tố cáo một vụ tham nhũng trong hội lập pháp. Trước đó tôi nhận được tin Hà Tuấn Hanh, chủ tịch tập đoàn Tuấn Hanh, vì bất mãn với Diệp Quyền cho nên đã hối lộ với thương nhân, bất chấp tất cả để kéo Diệp Quyền xuống ngựa.
1: Vậy nguồn tin của anh có đáng tin không?
0: Đáng tin.
1: Có thể tiết lộ
2: nhiều phản hồi tích cực từ người tham gia giao thông. Di chuyển qua các nút giao trọng điểm, nhiều tài xế không khỏi ngạc nhiên khi thấy những màn hình LED khổ lớn liên tục cập nhật thông tin về lộ trình, cảnh báo ùn tắc theo thời gian thực. Sự xuất hiện của hệ thống này được coi là một điểm sáng mới trong hạ tầng giao thông thông minh của thủ đô.
3: Giao thông đông đúc luôn là bài toán không dễ đối với người dân thủ đô. Giờ đây, người điều khiển phương tiện đã có thêm trợ thủ đắc lực mang tên bảng điện tử chỉ đường. Người tham gia giao thông có thể nhanh chóng nắm bắt thêm tình trạng ùn tắc, tai nạn hay phân luồng để lựa chọn lộ trình phù hợp. Hệ thống bảng điện tử tạo thêm một kênh thông tin trực quan kịp thời, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình mà không phải sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.
4: Mà đối với mình thì chắc là mình đúng chỉ nhìn khoảng tầm 5 đến 10 giây thôi là đầy đủ thông tin tất cả mọi thứ rồi. Di chuyển vào giờ cao điểm thì thường sẽ xảy ra cái tình trạng ùn tắc. Nếu mà mình đi ô tô thì sẽ nghe được cái thông tin từ trên VOV giao thông, nhưng mà hôm nay là đi xe máy nên là tiện, thì mình thấy có cái bảng này ở đây là nhìn nó rất là thuận lợi, vừa chỉ được đường và vừa xem được cái tình trạng là tắc đường ở chỗ nào và di chuyển về đâu, rất dễ dàng và thuận lợi cho xe máy.
5: Từ khi có biển này là đi đường là bọn em sẽ tự chủ động được là đường nào tắc và đường nào không tắc.
6: Thực hiện giai đoạn 2 nâng cấp trung tâm đèn tín hiệu giao thông của phòng giao thông công an thành phố Hà Nội, thì đây là một
3: chức năng trong công tác điều hành giao thông. Việc phân luồng từ xa góp phần giảm áp lực tại các nút giao trọng điểm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài.
6: Khuyến cáo của lực lượng chức năng là khi tham gia giao thông thì đề nghị mọi người là chấp hành theo sự.
7: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
8: ANTV truyền hình.
7: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
8: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
7: Triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với

0: lãnh đạo trưởng thành từ trinh sát bảo vệ chính trị, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã dành trọn cuộc đời gắn bó với ngành, với chức vụ trưởng phòng bảo vệ chính trị 3, Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau giải phóng, đó là thời kỳ mà hoạt động của các loại đối tượng hệ phản động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ mà các chiến sĩ an ninh đảm nhận vô cùng khó khăn. Ở cương vị là người chỉ huy, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh chống bọn phản động lợi dụng tôn giáo. Giai đoạn từ năm 1984 đến 1986, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn đã thực hiện thắng lợi kế hoạch đấu tranh chuyên án D577 và CS76 được phong tặng cho đơn vị phòng bảo vệ chính trị 3 thời điểm đó.
1: Sau này, khi lên lãnh đạo trưởng phòng và đến phó chỉ huy,

0: Thì tôi cũng đã cùng với anh em làm nhiều chuyên án, nhưng mà chuyên án mà có thể đi vào cái tâm khảm của mình nhất trong cuộc đời làm công an, nhất là đã làm việc với giám mục Phòng Chay, làm việc với lên một trong quân đoàn, làm việc với là thượng tọa Thích Lục Trí và một số chức sắc khác. Sự làm việc ấy một cái cách kiên trì kiên nhẫn, mà cuối cùng các vị ấy cũng đã nhận thấy được cái sai sót của mình.
1: Chống vượt biên. Điển hình vào những năm 1980, số vụ vượt biển trái phép nổ ra rầm rộ. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1981 đến 1986, lực lượng an ninh đã phát hiện hơn 270 vụ, bắt giữ 467 đối tượng, thu giữ 79 lượng vàng cùng nhiều phương tiện. Các đối tượng cầu móc, tổ chức trốn ra nước ngoài cũng lần lượt bị phát hiện, đấu tranh xử lý. Từ 171 vụ năm 1980
0: phức tạp cho vấn đề ổn định được cái cuộc sống của người dân và của đất nước, của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới giải phóng.
1: Đạt được kết quả như vậy không ngẫu nhiên mà có, đó là cả quá trình dài gian khổ bám sát địa bàn của cán bộ chiến sĩ làm công tác an ninh, thực hiện bốn cùng với nhân dân và xây dựng bố trí mạng lưới bí mật rộng khắp, phát động quần chúng nhân dân cùng tham gia đấu tranh.
0: Có những lúc là chúng ta phải đi xuống địa phương và gặp gỡ rồi thuyết phục hàng mấy tháng trời, nhờ nước và tỉnh khen ngợi, ghi nhận những cái chiến công ấy.
1: Quyết tâm và đoàn kết, ắt làm nên chiến công. Sau khi được tặng huân chương chiến công hạng nhất năm 1985, hạng ba năm 1994, ngày 3 tháng 8 năm 1995, phòng bảo vệ chính trị 3.
2: Nhưng mà đơn vị thường xuyên là qua những cái buổi họp chi bộ hoặc giao ban thì luôn luôn mình tuyên truyền và đồng thời là cái danh hiệu và cũng phát huy được là cái truyền thống trước đây của đơn vị là anh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Còn ngày cái lực lượng công an còn phát triển, và sự phát triển đó không phải tự nhiên mà đó là sự học hỏi, sự tôi luyện của các đồng chí và giữ được mình, và điều đó là điều rất tốt mà chúng tôi mong rằng nếu ngày ba ngày sau nữa các đồng chí là lớp trẻ, các đồng chí cũng sẽ phấn đấu, cũng sẽ làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Ngày trở về đơn vị, vẫn trên con đường ấy, nhưng nay đã rất khác bởi sự đổi thay từng ngày.
3: Tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín ứng dụng Over the Top OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân.

6, ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng.

0: Công an tỉnh Nghệ An thấy các đối tượng có thể sẽ vận chuyển một lượng lớn pháo nổ từ Gia Lai vào Nghệ An. Xác định hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tiềm ẩn những hiểm họa, sinh năm 1994. Cả hai cùng trú tại làng Bi, xã Ia Giom, tỉnh Gia Lai. Chủ số trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tìm cách đưa hàng cấm vào Việt Nam.
1: Ngay từ thường trại đoàn trinh sát đồng chí ước thường xuyên ít khi xuất hiện và thường xuyên thuê các đối tượng khác, kể cả vận chuyển hàng qua bên dưới cùng thuê các bà con đồng bào dân tộc thiểu số ngụy trang với các gùi hàng, nơi gùi rau củ quả qua bên dưới
0: để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, ban chuyên án cũng đã có những biện pháp trinh sát phù hợp để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng.
2: Qua quá trình trinh sát thì đồng thời phải xác minh cả hai địa điểm nơi cư trú của hai đối tượng,
3: triển khai thực hiện kể cả từ khâu đầu là khâu trinh sát cũng được các đồng chí lãnh đạo đánh giá tài liệu.
4: Đối với ước ấy, là thường xuyên là ước sẽ sử dụng cái xe Ford Ranger này, còn đối tượng Hòa là cái đối tượng thường xuyên mà xuất hiện mà đi bên ước ấy, và có cái trách nhiệm đi cảnh giới và đi tiền trạm trong cái quá trình mà di chuyển từ khu vực Gia Lai về.
0: Ngày 13 tháng 5 năm 2025, đúng như nhận định của ban chuyên án, các đối tượng trong đó có Cao Thanh Hòa,

0: Trước phía trước là đèn xanh, còn khoảng 1-2 giây nữa là đèn đỏ. Đến 1 giây là đối tượng vượt, là đến vượt qua là đèn đỏ.
1: Liên quan tới cái chết của Diêu Gia Di, mời anh theo chúng tôi về.

0: Và nửa cái rèm này được lấy ra từ cốp sau của anh. Cộng thêm địa điểm đã giấu xác của Diêu Gia Di, chúng tôi phát hiện nửa cái rèm cửa còn sót lại ở trong túi đựng xác. Theo như pháp chứng giám định, trên rèm cửa này có tế bào biểu bì của anh và Diêu Gia Di, cho nên tôi tin chắc là anh đã để lại lúc hành hung Diêu Gia Di.
1: Nói như vậy, trên kết

0: vi phạm trong quá trình triển khai dự án bị phát hiện và xử lý, các đối tượng chống phá lập tức quy kết rằng dự án sai ngay từ đầu, đầu tư lãng phí, quản lý yếu kém. Đây là thủ pháp đánh cháo khái niệm rất điển hình. Trong mọi dự án quy mô lớn, việc phát sinh khó khăn hoặc xuất hiện sai phạm cá nhân là điều có thể xảy ra. Điều quan trọng không phải là phủ nhận toàn bộ chủ trương đầu tư, mà là phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm để bảo đảm kỷ cương pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm chính là biểu hiện của quản trị minh bạch, thượng tôn pháp luật, chứ hoàn toàn không phải bằng chứng cho sự thất bại của chủ trương. Đồng nhất sai phạm của một cá nhân với tính đúng đắn của cả một chiến lược phát triển là kiểu ngụy biện nguy hiểm, dễ dẫn đến tâm lý phủ định sạch trơn, làm xói mòn niềm tin xã hội và cản trở quá trình phát triển đất nước.
1: Các thế lực thù địch không bao giờ
2: chưa tranh luận, chưa làm rõ đúng sai gì cả là kết luận luôn, và những cái đường gạch đỏ lên những khuôn mặt của những người rất bình thường, có thể họ có một khuyết điểm nào đó như bình thường mọi người khác, thế nhưng mà kết luận như vậy thì gây căng thẳng xã hội và là gây mất đoàn kết, chia rẽ xã hội.
0: Trên mạng xã hội những ngày gần đây, tổ chức khủng bố Việt Tân đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Người dân mất nhiều hơn một căn nhà, đó là miền ký ức, là gia đình, là quê hương đang dần bị xóa sổ". Đi kèm với đó là hình ảnh đồ họa u ám, mang tính kích động, cắt ghép hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi ngồi bất lực bên đống đổ nát cùng dòng chữ lớn "Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án trọng điểm luôn được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh bất cập hoặc khiếu nại, các cơ quan chức năng đều có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật. Điều đó
3: khi mà đối mặt với sông Hồng thì phải có rất nhiều thách thức. Thách thức về mặt chuyên môn cũng có, thách thức về dữ liệu cũng có, thách thức về cái cách đối thoại cũng có. Rồi đến đâu thì các cơ quan quản lý cũng đã trả lời. Đúng không? Ví dụ như là cái vận tái định cư thì đã rất rõ, đấy là trả lời. Khi trả lời như thế thì cũng làm yên lòng cái người dân mà đang còn hoang mang khi phải di rời, đúng không? Thế và khi mà cái quy trình của nó là chúng ta cũng đã thấy là cơ quan quản lý cũng đã nói là hiện tại.
0: Từ lâu đời nên thời gian qua có nhiều ý kiến người dân gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, giải quyết cũng như thể hiện tâm tư, suy nghĩ và quan điểm trên mạng xã hội. Trong đó, các ý kiến chủ yếu về di dân, tái định cư, mức đền bù, kiến nghị giải tỏa một phần, xem xét giữ lại nhiều khu dân cư đã ổn định lâu đời.
3: Đây chúng ta là lý trí nữa, bởi vì sông Hồng với có vai trò quan trọng như vậy, cho nên đây là một cái quyết tâm vừa là chính trị nhưng mà cũng là một cái động lực phát triển xã hội. Do vậy là đó là những mục tiêu mà chúng ta trong kế hoạch 100 năm này thì sông Hồng trọng tâm là một cái dự án mà chúng ta quyết tâm thực hiện, mà không cần phải lo lắng đến sự đúng sai của nó, mà chúng ta phải tìm cách nào để thực hiện nó một cách nó hài hòa, một cách đồng thuận, một cách hiệu quả, một cách bền vững và khoa học nhất.
0: Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo nguồn cân đối ngân sách. Hà Nội đã chuẩn bị 85.000 chỗ ở tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng của dự án. Quan trọng hơn, nhiều làng nghề thủ công truyền thống, khu làng văn hóa lâu năm đều được hình thành, không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, củng cố tiềm lực quốc gia và tăng cường vị thế, sức cạnh tranh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Thực tiễn cũng cho thấy, những công trình mang tầm vóc quốc gia càng có ý nghĩa chiến lược, tác động sâu rộng đến sự phát triển của đất nước thì càng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Đây là điều tất yếu trong một xã hội dân chủ, nơi người dân có quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát và đóng góp ý kiến đối với các chủ trương chính sách phát triển. Những phản biện khách quan dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn luôn là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện các dự án. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến phản biện mang tính xây dựng, thời gian qua, không gian mạng cũng xuất hiện nhiều thông tin thiếu kiểm chứng, bị cắt ghép, xuyên diễn hoặc cố tình bóp méo bản chất của các dự án trọng điểm. Đáng chú ý, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và một số đối tượng chống đối đã lợi dụng những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hoặc khai thác các sai phạm cá biệt của một số tổ chức cá nhân để quy kết thành bản chất của chủ trương chính sách, từ đó thổi phồng những hạn chế, gieo rắc tâm lý.

0: lý hoài nghi, kích động dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các quyết sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Đây là thủ đoạn không mới nhưng ngày càng được thực hiện.
1: Lại cái phủ nhận hay là xuyên tạc cái vai trò lãnh đạo của Đảng, rồi là cái vai trò quản lý của Nhà nước, rồi những cái chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc, rồi những cái dư luận lành mạnh của xã hội, của nhân dân.
0: Trong xã hội hiện đại, phản biện chính sách là hoạt động bình thường và cần thiết. Những ý kiến góp ý dựa trên căn cứ khoa học, thực tiễn và pháp luật có giá trị quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, phản biện khác với việc cố ý phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống, kích động hoặc cản trở hoạt động của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ các nguồn chính thống, phân biệt rõ giữa phản biện mang tính xây dựng và những luận điệu xuyên tạc kích động. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tiếp tục công khai minh bạch thông tin về quy hoạch, tiến độ, nguồn vốn và hiệu quả đầu tư của các dự án trọng điểm. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để không tạo khoảng trống cho tin giả và luận điệu sai trái lợi dụng. Thực tế, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án trọng điểm luôn được thực hiện trên
2: mạnh hơn nhiều so với các thông tin chính thống. Điều này đòi hỏi mỗi người sử dụng mạng xã hội cần có thái độ tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không để kẻ xấu lợi dụng, làm ảnh hưởng đến quá trình quản lý, điều hành và sự đồng thuận xã hội.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Bà Cò, vùng đất từng được.
1: Không buôn lậu mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Bà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
2: Những năm 80, đầu năm 90 là quá trình vận động, thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông, thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín, thì tất cả những cái gì có cái gì người ta nói mình hết, mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
0: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở với ông không đơn thuần là công việc mà là trở về
2: bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là...
0: Năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng...
2: Trời, ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc mà anh Minh Phóng Đốc vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc nãy tôi đã chấn tĩnh được. Tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi ba ra ba điều kiện.
3: Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lẫn lộn lái cây để phát hiện được và xử lý được.
0: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia Bà Cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng.
4: Vâng, thì khi nói đến phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thì người ta luôn liên tưởng đến dòng sông Hoài thơ mạnh. Bởi vì văn hóa nhiều cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nhiều họa sĩ, những nhiếp ảnh gia v.v. Khi mà nói về phố cổ Hội An, và khi nói về phố cổ của...

0: lại mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng không kém phần cuốn hút. Dòng nước êm đềm này tạo nên sự hài hòa với những mái nhà cổ kính, những dãy phố rêu phong, làm nổi bật kiến trúc đặc trưng của Hội An. Sông Hoài dù chỉ lặng lẽ chảy trôi bên cạnh lại chính là nét.
1: Cách đây 4 năm vô hợp tác xã, nói chung là làm ăn thì nó ổn định và những cái công việc nó không có chèo kéo và không có mà tranh giành.
2: Dạ vâng, vậy thì mỗi ngày chú ra đây vào lúc mấy giờ và một ngày mình chèo khoảng bao nhiêu chuyến ạ?
1: Công việc làm là 4 giờ chiều là qua đây làm, nhưng mà đi thì một bữa.
2: Hiện nay trong hợp tác xã của mình đang có bao nhiêu cái hoạt động và việc này đã giải quyết về công ăn việc làm của người dân phố Hội như thế nào ạ?
3: Thì hiện nay thì ở hợp tác xã có 293 ghe thuyền đang hoạt động. Và phải nói rằng là thì du lịch đang phát triển, thì đời sống của xã viên và người lao động của hợp tác xã tương đối ổn định.
2: Dạ thưa anh, vậy
3: nhất. Và thứ hai là đem đến những cái nguồn thu nhập tương đối ổn định và nói chung là phải ổn định.
2: Mở ra nhiều góc nhìn mới để cảm nhận vẻ đẹp của phố cổ. Không chỉ ngồi thuyền trên sông, bạn còn có thể dạo chơi trên những cây cầu, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông gắn với phố phường ở một dáng vẻ thật khác.
0: Cầu An Hội nổi bật trên dòng sông Hoài mang đến cho du khách một tầm nhìn tuyệt đẹp về dòng sông êm ả, hiền hòa với những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi dọc theo. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố Hội, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền bí. Hay dạo bước đến với chùa Cầu, cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ thông ra sông Hoài đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa Cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ
4: và lúc gặp. Mình có rất ấn tượng ở sông Hoài này. Nếu có dịp mình sẽ quay lại sông Hoài để ngắm đèn hoa đăng và trải nghiệm các thứ nhiều hơn nữa.
0: Không chỉ là một dòng sông, sông Hoài còn như một người bạn đồng hành hàng trăm năm của phố cổ. Mỗi dòng chảy của sông.
5: Tôi nhận được tin có người trong cuộc bầu cử lần này tham nhũng hối lộ.
6: Nhưng đây là phạm vi của ICAC.
5: Ok madam, phiền cô hẹn ICAC giùm.
7: Anh nói họ muốn đối phó anh còn kiếm chuyện với họ.
5: Tôi mặc kệ hắn, hắn muốn chơi chứ gì. Có người bảo vệ tôi rồi, tôi còn sợ gì nữa.
8: Thạch Đen điều khiển.
9: Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù với sự chung tay của lực lượng công an và các cấp chính quyền, biến điểm tựa bao dung thành động lực để người lầm lỗi tái hòa nhập. Cộng đồng quốc tế bày tỏ phản ứng sau khi Hội đồng Hòa bình công bố lộ trình 15 điểm nhằm thực thi thỏa thuận hòa bình tại dải Gaza. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng đông đảo cán bộ, công chức viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị.
10: Nền tảng về nhận thức, hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển của đất nước, trong đó có hai mục tiêu 100 năm. Hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế. Hiểu đúng và quán triệt những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo lớn của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước về đối ngoại trong giai đoạn mới. Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, hội nghị sẽ tập trung trao đổi 5 nhóm nhiệm vụ lớn, tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại, đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.
11: Nghiên cứu phải đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết

0: Nâng cấp quan hệ là mở ra một chặng đường mới. Hiệu quả của quan hệ thể hiện qua việc môi trường hòa bình được củng cố, thị trường được mở rộng, dự án được hình thành, công nghệ và nhân lực được nâng lên, nhân dân được hưởng lợi.
1: Đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.
0: Chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế Việt Nam.
2: Trong khuôn khổ lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham luận với chủ đề Đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đối ngoại toàn diện tầm cao mới của Đảng. Bộ trưởng khẳng định từ năm 2025 đến nay, chính giới nhiều nước và
0: trật tự, gương mẫu triển khai thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, công tác đối ngoại Công an nhân dân đã đạt được nhiều bước tiến mới. Công tác đối ngoại Công an nhân dân được xác định là trách nhiệm của tất cả công an các đơn vị địa phương với sự chuyển dịch mạnh mẽ về và vi phạm pháp luật, củng cố vành đai an ninh từ xa, chủ động chuẩn bị các điều kiện để tham gia gìn giữ hòa bình ở cấp độ cao hơn, tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động cứu hộ cứu nạn quốc tế đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và thúc đẩy chuyển giao công nghệ có chọn lọc vào những lĩnh vực then chốt. Tập trung cao
2: nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ khai mạc chung kết hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an nhân dân 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng cùng với hơn 4.700 vận động viên đến từ 27 đội thi trên cả nước.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, vòng chung kết hội thao là dịp để cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để các đội tuyển thi đua tranh tài, lập thành tích cao, hướng tới những mục tiêu mới cao hơn. Đây cũng là dịp đánh giá thực chất kết quả, chất lượng phong trào thể dục thể thao, công tác huấn luyện quân sự võ thuật của công an các đơn vị địa phương, qua đó biểu dương lực lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đội tuyển, vận động viên phát huy tinh thần thi đua, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất, khiêm tốn học hỏi.
2: Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 7 bộ còn di vật kèm theo. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ. Trong ngày hôm nay, các lực lượng đã tiếp tục di rời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc khu B với khối lượng hơn 200 mét khối đất nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên, do vậy khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 3 cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo phục vụ công tác xác minh đối chiếu thông tin. Như vậy là tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 168 bộ hài cốt liệt sĩ, bao gồm 146 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí tại khu A và 2 vị trí tại khu B. Hiện nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp với đơn vị thi công chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu A. Quá trình di dời
0: cánh cổng trại giam khép lại, mở ra con đường trở về địa phương. Nhưng với 85 người trong diện tái hòa nhập cộng đồng và 44 đối tượng đang thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn phường Đông Hà, con đường ấy từng ngập tràn thử thách. Thiếu vốn, không phối sơn của anh Nguyễn Văn Quý, một tấm gương điển hình vươn lên sau khi tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Tại đây, cả đoàn được lắng nghe anh chia sẻ về chặng đường vượt khó, từng bước gây dựng cơ sở kinh doanh để ổn định cuộc sống. Đúng lúc bế tắc nhất, công an phường cùng các đoàn thể đã tìm đến. Anh được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Có vốn, anh chí thú làm ăn, hoàn trả đầy đủ gốc lãi đúng hẹn. Tuyệt vời hơn, anh Quý đã tự nguyện gia nhập lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nhiều lần cung cấp tin báo có giá trị, trực tiếp tham gia cùng công an phường đấu tranh phòng chống tội phạm, tham gia tuần tra bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và liên tục được khen thưởng của chính quyền địa phương.
3: Trở về vào địa phương, tái hòa nhập với cộng đồng thì trong bản thân tôi thì thật bỡ ngỡ. Thì mình cũng đã làm nghề thợ sơn rồi, thì mình theo cái hướng đó mình đi thì mình tuy vất vả nhưng mà mình phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình. Rồi sau đó thì tôi được công an cùng

0: tạo điều kiện cũng được vay được cái vốn rồi để mở cái đại lý nhà phân phối Sơn ở đây.
1: Chuyện hoàn lương của anh Quý không phải là hiện tượng đơn lẻ. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy một bức tranh rực rỡ sắc màu hồi sinh. Toàn phường đã có 21 trường hợp chấp hành xong án phạt tù.

0: tốt nhất quản lý cái số đối tượng này khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và tạo công ăn việc làm ổn định để người thi hành án hình sự chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định công việc để tái hòa nhập cộng đồng.
1: Sự thành công bước đầu này
2: trên ma túy, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, chiếm giữ trái phép tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Tòa án Nhân dân TP HCM đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 1993 trú tại tỉnh Sơn La khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thu hồi nhiều tài sản bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, đối tượng Hoàng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản rồi khóa cửa lại để che giấu hành vi. Triển khai các biện pháp truy vết, Công an phường Văn Phú xác định đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tổ chức bắt giữ khi Hoàng đang tiêu thụ các tài sản chiếm đoạt chuyên dụng để tiếp cận chiếc xe, tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt và đưa người bị thương tới bệnh viện điều trị. Giới chức cho biết chiến dịch cứu hộ vẫn đang được tiếp diễn, do đó số người thiệt mạng có thể sẽ còn. Tàu đi qua tuyến vận tải chiến lược này giảm mạnh so với hơn 100 tàu mỗi ngày trước khi giao tranh bùng phát. Toàn bộ các tàu đều di chuyển theo tuyến phía Bắc, trong khi luồng hàng hải gần Oman không ghi nhận phương tiện nào lưu thông. Cùng ngày, cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư của Iran tuyên bố tạm dừng cấp phép lưu thông qua eo biển Hormuz, song phía Mỹ khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cửa đối với tàu thương mại. Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phải mất thêm vài tuần mới có thể chấm dứt xung đột và khôi

0: Thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong

0: sát công an là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Trong ít phút tới, cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Thưa quý vị, đêm khai mạc Hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng người dân và du khách. Hơn 4.000 chỗ ngồi đã được lấp đầy từ rất sớm. Đông đảo người dân đều háo hức chờ đợi đến màn trình diễn đặc sắc của lực lượng công an nhân dân.
3: Lần đầu tiên tại một kỳ hội thao, người dân có thể trực tiếp theo dõi và thưởng thức màn biểu diễn bắn súng, bắn quả nổ nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân vào ban đêm.
4: Nghĩa là sẽ tăng khả năng ứng phó với lại những sự cố có thể xảy ra mà mình không lường trước được, và người dân cũng sẽ đề cao, nâng cao cảnh giác.
3: Với tinh thần kỷ luật, tập trung cao độ, các cán bộ chiến sĩ đã cống hiến hết mình trong đêm khai mạc. Từ không khí hào hùng của màn trống hội, quân nhạc đến màn biểu diễn nghiệp vụ đặc sắc của
5: nữ dân ấy.
3: Kết thúc chương trình khai mạc, những màn pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời thành phố. Sự thành công của ngày hội không chỉ khẳng định tính kỷ luật, sự thuần thục vượt trội mà còn tôn vinh tinh thần, bản lĩnh thép của lực lượng công an nhân dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Ngày 1 tháng 8, giải golf Công an Nhân dân mở rộng lần thứ 2 nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Sports Festival 2026 do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tập đoàn Nova Group tổ chức đã chính thức khai mạc tại tỉnh Lâm Đồng. 2026, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 14 đội tuyển quốc tế, tạo diễn đàn giao lưu, tăng cường phối hợp, tương tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực và trên thế giới. Thông qua hai giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa tinh thần đoàn kết, tăng cường tính hữu nghị giữa các quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò của thể thao trong kết nối, hợp tác và phát triển
2: đông đảo người dân. Các vận động viên hoàn thành cự ly 5 km quanh Hồ Xuân Hương, hưởng ứng phong trào khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và tăng.
1: Bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Capen và Vũ Đức Tĩnh, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thái Tuấn về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng vụ án, các bị can Đỗ Doãn Năng và Hà Thị Nga, cùng là nguyên tổng giám đốc tập đoàn Capen và Nguyễn Hà Như Thụy, nguyên kế toán trưởng tập đoàn Capen, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, mặc dù tập đoàn Capen không trực tiếp, không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư thực tế nào, Lã Quốc Trưởng cùng các đồng phạm đã xây dựng kịch bản gian dối để huy động tiền của các nhà đầu tư bằng mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho nhà đầu tư trước. Tập đoàn Capen đã dụ dỗ 4.837 nạn nhân ký kết 7.959 hợp đồng hợp tác kinh doanh, huy động hơn 702 tỷ đồng. Sau khi sử dụng một phần số
2: đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, Tuấn nhờ người quen điều khiển xe mô tô chở đến gặp anh Xanh, chuộc lại điện thoại và chuyển khoản trả tiền cho anh Xanh. Tin lời Tuấn, anh này ghi nhận 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Tại quận Danielski, các vụ nổ và hỏa hoạn đã khiến 7 người thiệt mạng, 14 người bị thương. Đồng thời
1: đã triển khai xây dựng hàng rào chắn 500m trên tuyến đê chắn sóng nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép.
2: Người dân tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản đang khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra trên đảo Kyushu

0: Gió mạnh đang tiếp tục khiến đám cháy rừng lớn tại khu vực ven biển Biosita, miền trung Hy Lạp, lan rộng và gây nhiều khó khăn cho công tác. Thưa quý vị, việc tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông được chính phủ đặt ra, yêu cầu phải phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm giảm tối thiểu 30% đầu mối trường học. Những địa phương có điều kiện thuận lợi, phấn đấu giảm khoảng 50% so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8.
1: Việc sắp xếp này được đánh giá là một cơ hội tái cấu trúc toàn diện mạng lưới trường học, từ tổ chức quản trị, sử dụng đội ngũ đến nâng cao chất lượng dạy học. Vậy những vấn đề gì đang đặt ra khi thay đổi cơ cấu tổ chức các trường học theo mô hình mới? Xung quanh nội dung này, ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa
2: 1.000 người có thể được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp.
3: Đầu tiên thì trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, nhìn từ bức tranh tổng thể của ngành giáo dục hiện nay thì theo ông, việc mà chúng ta tiến hành sắp xếp lại mạng lưới trường học thì mang ý nghĩa quan trọng như thế nào?
4: Sinh viên được đào tạo một cách tốt hơn ở một những cái cơ sở giáo dục đào tạo có hiệu quả và có chất lượng hơn.
3: Vâng, thưa ông, mục tiêu của việc sắp xếp mạng lưới trường
4: phát triển và tháo gỡ những cái nút thắt, những điểm nghẽn của quá trình điều hành giáo dục để chúng ta, tôi tin chắc rằng là đưa công nghệ mới vào và theo một cái phương thức quản trị mới, ngành giáo dục đào tạo sẽ là những cái nơi là đi đầu trong áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ chuyển đổi số.
5: Hiện nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, nếu người dân có nhu cầu cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi thì thủ tục này sẽ được thực hiện ngay. Từ ngày 5 tháng 8, Nghị định số 211/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi chính thức có hiệu lực. Theo quy định,
1: chuyển quan trọng trong tư duy điều hành từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Báo Đại Đoàn Kết có bài viết phản ánh thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đổi mới quản trị để kiến tạo phát triển. Theo bài báo, việc lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh được nghiên cứu kỹ trên nhiều phương diện. Đây đều là những xã được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính thuộc huyện Đông Anh cũ sử dụng trái phép. Bài viết đáng chú ý khi ma túy Etomidate khoác vỏ bọc Pochil được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Thuốc lá lậu vẫn tập trung trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia, sau đó được phân tán qua nhiều khâu trước khi đưa vào tiêu thụ trong nội địa. Các ý kiến cho rằng cùng với tăng cường kiểm soát tuyến biên giới, cần xây dựng cơ sở dữ liệu về điểm bán, đẩy mạnh chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng và truy vết dòng tiền để triệt phá các đường dây buôn lậu từ gốc. Đối với dự thảo sửa đổi luật phòng giao thông xanh, đẩy nhanh lộ trình, hoàn thành sớm hơn việc chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đối với xe ô tô, xe mô tô công vụ và xe cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi sang xe sử dụng điện năng lượng xanh đối với xe buýt liên tỉnh và xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 9 chỗ so với dự thảo đề án.
6: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chỉ có mưa vài nơi, ngày trời có nắng. Nhiệt độ trưa chiều tăng lên ngưỡng là 29 đến 32 độ tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và tại Nam Bộ là từ 32.
7: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng có những hành trình đến hôm nay vẫn chưa thể khép lại. Trao xuống không chỉ được khắc tên trên bia đá, mà còn được khắc ghi trong lương tri và trách nhiệm của mỗi thế hệ người Việt Nam.
8: Đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 3 tháng 8 trên INTV.
9: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng Công an Nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2020.

0: 2024-2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với
1: chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn, để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà
2: sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lùi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên, chạy nhanh ra khỏi nơi, những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường rộng.
3: Ứng Hạo Minh trong dài, Ngôn Diệt Đông. Quách Nhế Khuê trong dài, Cung Nhuế Khê. Cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Từ Tiểu Bằng, Phó Bân. Nhà sản xuất Từ Tử Huyên, Tôn Trung Hoài,

Trương Thế Kiệt chết chưa được bao lâu?

0: Sau khi kiểm tra, võ công của hung thủ rất cao.
1: Nhưng mà tại sao hung thủ lại nặng tay với Trương Thế Kiệt như vậy chứ?
2: Huống hồ gì, chỗ này rất là đông người, nhưng mà không ai nhìn thấy.
0: Y phục đã bị xé rách, coi ra trước lúc ông ta chết đã xảy ra tranh chấp.
1: Võ công rất có lý.
0: Việt Đông, nếu muốn thoát khỏi hung thủ, để sẽ làm sao?
1: Thì phải chạy về nhà, hơn nữa phải vừa chạy vừa la cứu tôi với, giết người kìa.
0: Nếu la lớn như vậy, tại sao lại không có ai nghe thấy?

0: hung thủ dùng đá làm ám khí đánh vào.
1: Đệ cũng đã đi kiểm tra rồi, tất cả bàn ghế đồ đạc
0: được. Coi ra hung thủ không kịp giấu xác nạn nhân.
2: Chết rồi, mới chết.
3: Chết rồi đó, nghe nói chuyện mới chết. Ghê á.
0: Sao rồi?
1: Sao rồi?
0: Huynh canh chừng huynh ấy đi.
1: Được.
4: Ê, nhớ, nhớ khuê mùi làm gì vậy?
3: Huynh mau về thành thân với muội đi.
1: Nhớ khuê. Nhớ khuê, huynh là Việt Đông, không phải là Lực Hạnh đâu. Nè, Việt Đông.
5: Rồi, rồi, rồi. Chúng ta mau đi thôi.
1: Ê, ê. Nhớ khuê.
3: Nhớ,
1: nhớ khuê. Được rồi, được rồi.
3: Họ đi đâu vậy? Nè. Họ thành thân với nhau phải không?
0: Huynh đệ. Huynh sao rồi?
6: Lực Hạnh, ta đánh không lại hắn. Hắn chạy rồi.
0: Hắn chạy hướng nào vậy?